0: tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Waimate nei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātai, kumuna. Kei te hinga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māu, e hia miriona tārakoa tauki i te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te hinga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hia miriona tārakoa tauki i te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai kia Baden Baba kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āparo Māori me ngā māra āparo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āparo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui kua toromi ngā kai whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei kone we tai pakehi Māori, we tai kei te whakatipu i te kiwi fruit, we tai a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātau, me te wairua nohoki, nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakihi pērā i Rocket Apples, kua raru. Nō reira we nei raru, kua pā katoa mai ki e nei mākete.
0: I ko whiria ngai tahu farming e te papa atawhai hei kai whakahaere i tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahirau e 80 mano heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hia ana e ngai tahu puta noa i te wai Paunabu. E ai ki te minita whā umomo e ai ki a Tama Pōtaka kai te mahi tahi a te papa atawhai me ngai tahu farming ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā omomo ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa i te taiao.
2: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wete wete i tēti kawenga i Wanganui a te papa atawhai me te pākihi pāmu a Naitahu i tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ke atu i ara ki ura, e harei te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku uaratanga, aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu a Naitahu.
0: E whakaputa te ropu kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao, i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te ropu kā kāriki i ai ki a Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni, ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o Utunui.
3: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: I ngā wiki tatanei huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka puta noa i te motu.
4: Si mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te motu mai reira ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kapahata katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka toa mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou mātou e hāpai e tiatu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ngā e nei.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tukituki te kapa tāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei arā te rā tapu e kā tata mai nei hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rā wiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti. A ko ngā ihu puta o era tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tū taki ngā kapa toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Tēnā nō rā koutou e te whānau, ko manahi te hiaka e tēnei, whakapāho ake nei ki runga ia te upoko o tīka. O tira o tātou nā iarere, te waru te kaumā whetū tāono e whim ki te puku o te whanganui a tara. Tahi tahi ono tahi a iem, huritai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o tīka. Irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui, tēnei wā kahuri tātou ki ngā kano nukurangi mo tēnei rā.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko o tīka.
5: Me pēni e te ahuara o ake a o ngā kōrero mo tēnei wātonu nei. E paki ana te rangi ki runga he oia no pūkiri nei rā ko te hau o te raro ki runga tonu ki tātou. Me o tātou nei taumata pai wera wera ake. Ko te ngā huruma ono ki te whanganui a tara a puta tonu atu ki porirua me te awakairangi tatu iho ki kapiti. A fine of gusty northerly winds with temperatures of 16 degrees throughout Aorohe from Wellington to Porirua, Hutt Valley and the Kapiti Coast, kau tatu ki te maramataia ho mo tēnei pō.
6: Te maramataia ho, your daily maramataka. Tū mai te wehiwehi.
5: Ohua tō tātou nā pōmo te pōnei, kairaro nō te ngoi o te tangata e pūtu ana he wā tēnei, a kia noho tata mai rā tātou ki o tātou nā whānau. He wā mo te ako, he wā hoki, a mo te ata mātiro ki ngā kātu āhuaranga kei mua tunui ho tātou nā aroaro me te whakamahere mo te āpopo. A low energy today and tonight, it's a time to reflect, retract and stay close to whānau, good time for learning, taking notice and being present and planning for the future. A mehenei kōrero ia mai te pai tukutuku, alright, .org.nz/tools/maramataka.
7: Ka mau te wehi, tū mai te wehi wehi, me manahi te hiakai. Tahi ki te whākaraka, i a rā mahi, te upoko o te ika.
5: Ko tēnā nō rā tātou mā e te iwi e te whānau. Rotoa nō rā i ngā nekeneke o tēnei wā, a ka ata mā tiro nei rā tātou mā ki ngā ritenga mo tēnei haora tonu. A ko ngā ritenga mo tēnei haora tonu nei, ko te āhualanga ia ki te aha, te āhualanga ia, a meki pēnei i ngā kaupapa ia, a o rotoa nō tō tātou nā whare wānanga o te herenga waka. So it's all about what's going on at Vic University of Wellington, aka te herenga waka. Right here, right now, ki runga ia te upoko o tīka. Hei muri wenei wea te ia, rere te wāna, tomorrow people, brown skin by my Sean.

0: sina koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko kohaturoa wai ngā tēnei me ngā kohinga a wātea, mā te pūtea taunaki, mā te whānau a Waipareiga, rātou, kumuma. I whakaputa te rōpū kā kāriki i te tohi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai, i ngā hokomaha, kā whakakōpani ake ki ngā hā kinakina. I whakaputa te rōpū kā kāriki i te tahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki i ai kia Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o utu nui.
1: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: Ko ariro mā Paul Goldsmith, ngā kōpaki 11 e whakahaere whai muri i te whatinga atu o Chris Pink. He nui ngā mahi me ngā kawenga kei roto i ia kōpaki. E ai kia te anau tuiono o te rōpū kā kāriki, kaore e tai ai te tangata kotahi te āta aromātā wai, te āta whanake hoki i ngā kōpaki nei, nā te nui o ngā haipapa tō ia kaupapa.
2: Tae te tangata kotahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato, te kaumatahi o na kōpaki i enei rangi kāre te rā i te pono. Mena ka kite anō, kaha te rā kā wanatanga ki te whawhai o Wanganui nā pāti e tori, ai kaha rā te nā hinara ki te whawhai anō ki te nā hinara, i te rā tina wiki, kāre mātou mōi o kō wai ka puta hei pidi mea. Ko rātā anō te rau, ka panaia rātā i a Chris Pink, tākene whakao ke te whio aia ki tōna kotahi, ke te raro te pahi, threw him under the bus.
0: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia Tama Pōtaka, he wānanga a motu tēnei, rifai a tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
3: Te rōpū whakamane te tiriti rua tukau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatāhuri i te kei o te waka i te whakatāhuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupato hoki te haere, ki te āta wete heha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua e tōna waka. Engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
0: I ngā wiki tata nei, huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu, e ai ki a Sunny Alessana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka puta noa i te motu.
4: Te mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kautai kapahata katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou mātou e sāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ngā nei.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tukituki te kapa tāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei a Rātira Tapue ka tata mai nei hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26 a te rāwiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27 a rā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti. A ko ngā ihu puta wērā tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tūtaki ngā kapa toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.

つわなきてまうがえかわなきてもあなかやたわてたいはな 1161 AM 87.6 FM

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Kohatiroa Waimate nei me ngā kohinga a Wātea, ngā te pūtea taunaki, a te whānau a Waipareira, rātau, kumuna. Kei te hinga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māu, e hia miriona tārapa tauki i te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei te hinga haere ngā kamupene āparo i te matau a Māui, e hia miriona tārakoa tauki i te rāngai nā ngā pēhitanga ohanga o te wā. E ai ki a Baden Barber kua pāngia hoki ngā kaiwhakatipu āporo Māori me ngā māra āporo no ngā iwi. Hei tāna anō ahakoa e kaha tonu ana te hiahia o te ao ki ngā āporo o Aotearoa, nā te pikinga o ngā utu, ngā pānga o Huripare Kapareira me te ngaukino o Utunui kua toromi ngā kai whakatipu me ngā kamupene whakaputa huarākau.
1: Kei konei wetai pakehi Māori, wetai kei te whakatipu hei te kiwi fruit, wetai a Ngāti Pāhauera mā he māra āporo o nui tā rātau, me te wairua nohoki. Nō reira kua uru atu ki te mahi nei, hoi anō kua kite nei i roto i ngā tautata, ko ngā pakehi pērā i a Rocket Apples kua raru. Nō reira wēnei raru, kua pā katoa mai ki enei mākete.
0: I ko whiri a Ngai Tahu Farming e te papa atawhai hei kai whakahaere i tetei o ngā pāmu nui rawa o Aotearoa. Ko tahirau e 80 mano heketea te rahinga o tēnei pāmu, he āpitihanga tēnei ki te whānuitanga o ngā mahi ahu whenua e whakahaere hia ana e Ngai Tahu puta noa i te wai Paunabu. E ai ki te minita whā omomo e ai ki a Tama Pōtaka kai te mahi tahi a te papa atawhai me Ngai Tahu Farming ki te whakarite i te āhua o tētahi whakaitanga me te tūmanako ka kaha ake ngā mahi whā omomo, ka whanake hoki ngā mahi ahu whenua me ngā mahi maimoa i te tai ao.
2: Atawhai te whakatau ki a riro atu te kōrero, te āta wetewete tēti kawenga i Wanganui a te papa atawhai me te pākihi pāmu a Naitahu i tēnei taihana haumako, taurikore hoki a rangitahi. Me te mea nei, rangitahi nui ke atu i a Rākiura, e harei te mea he pāmu poka noa hanga noa. Me aku oaratanga aku wawata hoki, kia tau tērā kōrero, kia whai kīrehe, whai paihamu hoki, te pākihi pāmu, a Naitahu.
0: E whakaputa te ropu kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao, i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te ropu kā kāriki i ai ki a Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni, ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o Utunui.
3: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
0: E ngā wiki tata nei, huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu, e ai ki a Sunny Alessana, ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e neira, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka puta noa i te motu.
4: Si mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te motu mai reira, ka tiku ake i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kaupai, kapahata katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātua. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou, mātou e sāpai ti atu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o ngā enei.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tukituki te kapa tāne o ngā tamatoa ki a ngā Newcastle Knights a te hanarei a Rātera tapu e kā tata mai nei hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26. A te rā wiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27. A rā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti. A ko ngā ihu puta o era tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tū taki ngā kapua toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: tēnā hoki koutou e whakarongo mai nā i tēnā tōpito, i tēnā tōpito o te whenua. Ko he narekingi tēnei e mihi atu nei kia koutou katoa. Ko te kōrero paki, ko te kōrero pūrākau te tahi taonga nui e ai ki o tātou mātua. He taonga te mōhio o te tangata ki te kōrero, i ngā kōrero whakangahau, i ngā kōrero whakakatakata. I te tau kotahi mano, e iwarau, e waru te kau mā toru, i tū te tahi pō kōrero paki i runga i te reo irirangi o te reo pōneke. He reo irirangi tēnei i whakatūria e ngā kai whakapūmau i te reo, mo te wiki o te reo Māori anake. Ko ngā kai kōrero i taua pō, i runga i te reo irirangi, ko Ruka Broughton o ngā Lauru, rātou ko Kerry Carr o Ngāti Porou, ko Maka Jones o te whānau Apanui. Ko Ruka Broughton te kai tīmata i tēnei whakataetae mō ngā kōrero paki. Whakarongo mai kia Ruka, kia Kerry, kia Maka, e tau whāinga nei i roto i tēni āhua, te kōrero paki.
1: Nā kua kia mai koi nei te wā e kōrero i ngā kōrero paki, arā i ngā kōrero whakakatakata ki ngā mea e kite ana i te tikanga o ngā paki e pakingi anei. Nā e oi ano, ka noo te kui anei me tana koro eke, i tō rāua kāinga. E māra tā ngā tokorua nei, ko te māra i tete i ta Aotearoa, ko tō rāua kāinga i tete. Ka oki mai rāua i tā rāua māra, ka oe mai runga i te waka. E kaitia ki tā rāua, e itia ki i tā rāua māra. E mōkai nā rāua. A kua nei pea no tete i rangi, ka mate tā rāua mōkai. Ei wakarurarura wātu i ngā wakaro o ngā koro eke nei. Ka anō ngā koro eke nei ki tatangi ki tā rāua mōkai. Ka wakaro rāua a me pē ea oki. E ki te ai e mōkai o mā rāua. E kai tiaki i tā rāua mō tā rāua māra. A kāti, ka tai te koro eke rā ka ki atu ki tana kuia e kui. Me are rawa koe te ki mi mōkai mātāu. Ka are te kui ara ki te arawatia e mōkai mārāu. Ka koa te koro eke nei. Ka tai ka karanga ki te kui ara. Ko au ei oi atu i runga i tete i o tāuba waka, ma au ei oi ake i muri iau me tā tāuba mōkai. A tautoko tonu atu te kui ara. Oi atu te koro eke rā i runga i tōna waka, ko te kui ai muri. E wakatakatu ana ki te aere. Ka tiro aia ki tana mōkai, ki tā rāua mōkai o i tīki nātu rāi rāu. Ka tai ka titiro aia ki te mōkai ra kai te aere rei runga i teo tauna waka. Ka mataku katoa aia kai taka atu ki rote tawai a mate atu. Ka tai te kuia ra ka wā ki tana mōkai. Wā wāngi atu eia, tai ka rā pakingia. Nā no te rā pakitanga. A tai ka amitia ia ki muri o tana tuara, waka no ongia ia te mōkaira ki muri ai. Ka oe te kuiara, ka oe i tana waka, a tai atu ki rā wai ki runga ki te tāuna. Uri ake rā wake aia, kua taka ke tano oa ki no te wai. Ka no te kuia nei ki te tangi. I te ua ua oki o te ki mi mōkai mārāua. I tana wanga wanga kei taka ki roto te wai. Ah, taka Māori re ki roto te wai. Ka tai ka tangi te kui ane. Nā e pangatonu tēnei e maka kōrua ko Kerry. E pangatonu tēnei, kei te mui o koe kōrua e ātaua mō kaira.
2: E kāo.
1: Kei te mui o koe e Kerry.
3: Kā reo te tino mōhio?
1: Māku e waiata. Te wai a tatangi a te kuiara. I ngā wā o mua e a tatangi i ane te e ngā paake. Engari, no te mea kai te wakarongo mai pea a tātou te mariki. Me waka māma me o atu no e rangi pākea. Nā koe nei te wai a tatangi a te kuiara mō tā rāua mōkai. Ana kai roto tonu i ngā kupu e mō i o tiai e a ataua mōkai ra. Waka witi atua wite awa o onu uri akera wa au Kua makere koe aere rae potiki o matua e Aue ua aue poti maura e Ngaki aku mate tua tini i ngaku kai Nā te puke ko me te ki ore ok e mai ta ae ne Aue
3: Ano, ano
2: Ano, ano.
1: Waka witi atua.

0: Ka whaiwena wai at. Ane enu e te tei wai at, a upina i tēnāna, ea, e, mō ngā mahi, mahi kai, mō ngā wāhine, haere i te wāhine ā tāhua, haere i te tipi haere, kotiti haere, i ngā mahi āhua whakangahau, āhua reka o ngā rā o mua. Anā, ka haere ki ngā mahi te wā e hautunu ana tēnei mea te kanikani i roto o ngā Māori. Anō mātau anō e nei kōrero, e nei mō wai e te pēna i āuna, ngā mahi āhua re, whakapiri kōtiro. Nera, whakapiri tāne, mate tāne. Anā, ko e nei ngā wai.
1: Hei wa tātātou raku raku.
0: Ia. Aue hine, nuku nuku maira. Kia piri tonu mai ki taku tāne. Kia kihi atu au yo pāpāring. Oa tāhu mai reka reka e. Aue hine, nuku nuku maira. Kia piri tonu mai ki taku tāne. Kia kihi atu au yo pāpāring. Moa taua mahi reka reka e. Nā, koe nene oe tei wai at. Nera,
1: koe
0: ki
1: kaha
0: mai
1: rā
0: koe. Ki kaha mai rā koe, ki te wai te toa.
1: Koe te toa tā e. Gare tonu au e, gare tonu e take o tēne. Oi anu. Nā, moe o koutou nā, te wai e te mariki ana tātou ne. Are ki te kura, kwa waka ko nā mai, ki ngā kōrero pūrā kau ne, o te kura.
0: Ai.
1: Nā, taku mōi o nei, kāre tonu o tātou kau mātua i mōi o ki te tikanga o aua pūrā kaura. Kwa mai a eau tētei, me wakarongo mai kōrua. Nā, mā kōrua pea e ki te mai, te tikanga o te waiata nei, e mōi o ai pea, ki tōna kaupapa, mā kōrua e kore. Oi anō, wakarongo mai.

0: Ui. Orongo kōrua i tēnei wai a tā tauito.
1: Kaore i te rangi, engari tako mohio ko mau koe i au. Mō te wahi nenei, ne?
0: E a a?
1: Mō ngā peara.
0: E a pea au e koe.
2: Ko te wahine, ko tiro wahine ki anei ko hine kehu ara ko Goldilocks. Ka tomu atu ki roto e te whare o ngā kararehe nei. Haere ki reira, ki te whāna ko kei. Ka pau e te kei ngā pāreti. Ne, ngā pāreti, porridge, ki te pākehā. Ka mutu ka piki haere ki runga. Rapu moenga haere, a ka kite e ia. Tētahi moenga pai hei takoto, mamā. E, ngari, ka whakorongua ki te rangi. Te tangi o tō waiata, ka pōhe he te he pātere no ngā wā o nehera.
0: Ai, waiata tangi rāna i neke, tangi rā kia i āno, ne?
1: Ai, ai.
0: Tana maunga i ngā peara, ne? Ka tangi aia mō nāno. Nā, e pēne. Poko ko ua kai atea i koko e i. Ko te tani wā i maunui tō narua. Oro nawe nawe rā i ngaro taku ware potiki. Piki piki rawa ko i te tuanui o taku ware. Eke rawa ko i te rua aua i. Kaitoa kariro koe ki te mate. Hau e te puku e. Nā kua rongo kōrua ki tēnei.
1: Kao.
0: Kare no kōrua ki aro. Ei, no tu awa karere mai no rā tēnei.
1: No te wāie māu e tamariki an.
0: Ai, mua no atu o ki tērā.
1: Nē.
0: Kare no pea kōrua i tērā wā.
1: Te aua nei, kao. Kao
2: haito no i Hawaii ki.
1: No Hawaii ki rawa mai pea tēnā.
0: E wā mā, ko te kai ora ora tēnei. A te poaka. E kune kune rā ki a koutou pea. A te poaka mo te wurui. Nā i puta ake rā i te kōrero rane, i ngaro ai taku are pōtiki.
1: Ai,
0: toko rua o rātou, toko tonu mate.
1: Kia ora, kia ora.
0: I pūia rā te wurui te ware, ngā ware rane.
1: Ka piki rā mārunga i te whare.
0: Anō muri rā tēnā, ne waka kaitoa nei te tuakana o awa poaka rā, ne?
1: Ia, mohi o kē koe, tāngata mohi o koe.
3: Ko ngā reo e nei mai i te taukotahi mano e iwarau e walu te kaumātoru. Ko ngā kai kōrero i kōrero ake nei i runga i te reo irirangi, e kia nei ko te reo o Poneke, ko Luca Broughton o ngā rauru, rātou ko Keri Kā o Ngāti Porou, ko Maka Jones o te whānau apanui. Ko Luca Broughton te kai tātaki i tēnei whakataetae mō ngā kōrero paki. Ka tangi tonu te ngākau mō Luka araua ko Maka, kua ngaro atu i te tirohanga kanohi. Moe mai kourua ki tua i te pae o Maumahara. Kua koutou tāonga kōrero e nei, e whakapārekareka nei, e whakangahau nei i te whakatupuranga hou. Tātou te hunga ora, e takatū nei ki o tātou reo irirangi, o tirā ki te reo Māori, i o hākītia mai e rātou mā. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
4: Nā te māngai pāho te pūtea tautoko.

De drijven op de baan. Je kijkt de uga, uga, uga, uga, uga, uga, uga.

0: te koro oki aue kōrero Māori atu, ki te koro oki aue e mea atu ki ngata marikira ki kōrero Māori mai kia, me pēa oki e ora i roto i tōku ware.
1: Nā, e pēhea rata pake ke wāla tamariki ka tīmata rātau rāu ki te kōrero Māori?
0: Mō āku tamariki o nā ia nei nei, tīmata tonu au te wātonu i wānau mai a. Tīmata kua te kōrero ngā ngata marikira e mōio ki te kōrero Māori pāke ārāne, ko te reo mōio ai au e wāngai atu māku ko te reo Māori. Nā, nō reira tīmata tonu atu au, te wā i takamai ai te kōpū o te wai. I ngā wā katoa ākua, i te ata, i te pō, ngā wā katoa, kāre e wā, kāre e we kōrero Māori ki ngā tamarikira. A ki te kōrero rā, ki te kōrero Māori atau ki aku, ki te kōrero atau ki aku te mariki, nā, ko te itonu te reo kei te mōi o rātau, ko te kōrero au, ana ko te reo Māori. Ana, me rāua oki ki te kōrero mai ki au, kāre e we wakai ki kōrero Pākehā mai ki au. Engari me kōrero Māori, māma taku, kei au ke oki te tikanga mō te ako i aua tamariki, rā kua wana ke oki o tō mātou pare i nāia nei, kei te mamo i o ki te kōrero Māori. Nō rere kei au ke te tikanga nā ki te ngoi kore au, ko te ngoi kore oki ngā tamariki.
2: Ko ngā reo e nei, mai te tau kotahi mano e i warau e 83. Ko ngā kai kōrero o te reo irirangi e kia nei ko te reo o Poneke, Koruka Broughton o ngā rauru me ana tamariki, a hine hou rāua ko hine kōrangi. Nō reira e ruka, kua ngaro atu koe, kore rawa koe e wareware i ngā uri whakatupu. Nō reira, moe mai i te moe ngaroa. Tātou te hunga ora, e takatū nei ki o tātou reo irirangi, o tira ki te reo nei, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā anō rā tātou katoa.
3: Nā te maanga e pāho, te pūtea tautoko.
4: Toi tū te reo.
5: Whaongia te moko o te upoko ki whare kōrero.
6: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o kūtai kare.
0: Kei reira te oranga. Te wāia rātou, koe rātou rātou oranga. Ko te rākau, ko te tarutaru, o ngā kai o te moana, e rā mea katoa, mō i o rātou, i au katoa mai, kai reira katoa, e oranga mō rātou. Nā nō reira, ki te tiroia e te i o ngā karakia, rereke no atu ngā karakia karaitiana nei. Rereke no atu, i nā rā te rerekētanga, e waka puta wakaro noai o te nui ngātu o ngā karakia e koi wakaro ki te pākea replay e commentary ki te pākea te nui o ngā karakia kāre nei e kupu nā ko tēnei rawa nei nā kāre rawa e kōrero atua i roto. Engari kai te kōrero mo te āuatanga o tā rātou mai i wakaro ti ai rātou e mai mā rātou. Nā nō reira i wā i tēnei, nā kai roto i te puka puka John Houston kōrero atu rāu ki a koutou, te ngā kupu nei. Nā pirangi anau ki titiro tātou, ki titiro koutou, nā tērā pē ki te ae tātou te tikanga o ngā kōrero nei. O mōia o ki au kua oatu e tō tātou kaumātua e Pāteriki e te ikarakia mā koutou. Nā me ki au ko te kūao noai o tēnei. Ko te kūao noai o tēnei o ngā karakia i oatu rā e te kaumātua rā kia koutou. Ko ngā kōrero o kia o tātou tūpuna. Kā kōrero ki te rākau, kā kōrero ki te kō atu, kā kōrero ki te rangi, kā kōrero ki te wenua, kā kōrero ki ngā tūpuna. Nā e nui ngā wai kōrero e rongoa nau tēnei kōrero me wakatakotongi e runga te marae. E kui mā, e koro mā i te pō, maranga, maranga.

0: Marangamai, e iwakatau ake i te iwi eke mai, e rā kōrero. Nā te aroa o te, te iwi, nā rātau aua kōrero ora. Ki te iwi Māori oki, a kua rātau i te mate, kai te ora tonu. Nā pērā oki ngā tō uto o te akuraitiana. Nā, te uiti tuata i tonu o te karakia nei, e waka puta wakaro noe o tēnei mo te aere a te iwi nei ki roto i te ngaere ke uea mai te pū mai te weu mai te aka mai te tamore kai te mō io e te iokoto ngā tamariki e rā kupu te pū te weu te aka o ngā pūtake te rā o te rākau. Ki ana te pāe te root, te tap root, e rā mea katoa. Nā i te Māori o ki tāna waka ua. Ke uea mai, ne ke waka wāteanga mai, ke atapaia mai. Ke uea mai, te pū, te weu, te aka, te tamore, tapaia. Te wakaro kei roto iau, e aere atu ki te tapai, ngā pūtake. O te matuanui rā tō ei, koi ai ke uea mai te pū, te rerenga, te emonga. Nā kai te kōrero katoa tēnei mo te rākaura. Hei e tei, ko te matua nei, ko te rākautonu. Nā, ko te wakaaro tēra, kātai ki te witi tuarua. Ko te waerenga. Nā rungana koutou i tērā kupu, te waerenga. Koe rā te aere ki roto te ngaere. Te waerenga. Ka ere i roto te ngaere, ka tuturatura ki ngā rākau, ka tapatapa i ngā rarau e kei mua iā koe. Waka wātea, ne? Nā ko te waere tērā i roto te ngaere. Ko te waka wātea tanga i tō uarai. Tō uarai i atu, mo tō ki te atu te rākau e pirangi ana koe. Kimi anga, toro anga, ki te ātanga, openga, waka maramatanga, ka wātea. Wa kitea te rākau i pirangira, taua iwira, a pai ake i tāku toki nei ko te āui orangi. Nā tērā pēa e toki no tā tētei, ka waka ua no i tāna toki.
1: Manako. Nau mai, tauti mai, whakatau mai rā ki te whare kōrero o Manako ko Pohaturoa Waenga tēnei kai whakataki i tō tātou hōtaka o Manako i te reo irirangi o Ātea. Koinei te wāhi e rongo ai koutou i ngā kaupapa kōrero o te wā, a e whai ake nei ko tētahi kohinga uiui no tēnei tau, hei whakarongotanga mā koutou. Hei te 19 o Hānuere 2026 ka puta ana ngā hōtaka hou. Kia taunga manaakitanga, kia tau te ai o tanga te wāhi ngaro, ki runga i a koutou ko koutou whānau katoa i tēnei wāhanga, o Raumati.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Ki ngā kaupapa rohe nāenei, e koa nā hau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika, kahika moko tepania e kara tēnā koe.
4: Ai, mihi ana ki a koe ki a koutou katoa e mātaki mai ane, orongo mai ane i tēnei wāne.
3: Ahiaha, tēnei raru burnout te kite ana i a koutou i roto i moerewa i tēnei wā. Ahiaha, te rongo wā e hoa?
4: Oh, tika, ko te rongo wā, ne, ko te mātauranga me te mahi tahi o ngā whānau. Koina te rongoa mō ngā raruraru katoa i konei te iku tika kamutu hei ko tāku ki ngā raruraru katoa te motu whānui, ko te rongoa, ko te mātauranga, ko te mahi tahi me ngā whānau. Hanga hōhā ana tēnei ki ahau wano hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i konei, kua tino pauano te hau. Ne, e poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana i konei no reira ka hore ahau e noho ana hei kahika mō titu me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana, he mahi tēnei e noho ana kia oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kaha. Ngā prihimana i konei he atāhua, ngā prihimana i konei he kainoho i konei. Engari, ko kore nawhi mai rātou e oti ai i wenei mō mahi mō te āta tiaki a tātou. Ki te tāo o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhane, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā momo pūtia haumarutanga, ngā pūtia e pōturi haere ai ngā huarahi, ngā pūtia e kete ai ngā wāhi raurau, te hakatū i rotu i ngā hapuri, kia kawa tētahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana i tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi i tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai tīwi, ko tāu, e noho ana ki runga i a koe, ko te haka pātū ki taua mima i rotu i tō whānau me te haka tika i aia. Koina ke hei ko tāku te tino rongoā, mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tauni o Moerewa tonu, mēnā e pēnei ana te mahi i ratu i tō hapuri, ko ae mahi ana i te mahi. He whanaunga ki a koe, hakatikahia tō whanaunga. Mēnā ko mōhio a hau ki tētahi, o woku matahuanga, o waike atu e mōhio nei a hau, ka mahi i tēnei mahi kia pēnei, ka hakatika a hau i aia. Nō reira kia kaha mai i te whānau, ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Mehe mea e kite ana koe i ngā momo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō rearea ana. Nā, me ringi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēna ko haka tūtū i tētahi petihana, e tūtū mai ai i ngā raurau ki tō tiriti. Kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, ana ka rapurapu mātou i tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka tai mai te kāwanatanga ki te kore, te rapea he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe, ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika i ngā tangata kei roto tonu i tō hapuri, kia kawe e pēnei. Koina, ne? Vanaunga? Koina.
5: Tēnā koe. Whakatika hea, e hoa mā, whakatika hea. E taitai mai ana, ko te kaupapa, ka whakanuia i tēnei tau, ko matariki mātuanga, e, ko te whai a te kaupapa āmotu, kia tūhono i ngā kaupapa e rua o tēnei tauhau Māori, kia mātau i te taitokerau ko puanga te whetū. Tāraki i tēnei wāhanga tau. Heha ngā kaupapa nui kia koe i tēnei wiki e moko?
4: Oh, tika, kua timota ke te hakanui a matariki i roto i āhau, i roto i taku hapuri, i roto anho ki i taku whānau. I tērā wiki i kake pahikara wetahi mātou i kona i te kai kohe kohe, kia hakanui i tētahi o ngā kaimahi i runga i te pauheringa tai, koina te ara kakepahikara o konei. Nō reira i hakanui i aia, ka tika i raru i a matariki, i a puanga, te wae maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate, kua ngaro atu i ratu i te tauko pahure, whai hakaro mō te inamata, nā, kia whai hakaro anu ki ki te anamata. E piamo ana hau i ratu i te wikine ko pahure, i āwhina atu mātou o te whānau e taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, reira te tahi hakanui ko matariki ki te ākau tōne ngoe, ngari huitahi mātou o te whānau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tū mai nei ko tētahi mahi tino pai, na ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy, kia tai atu mauatahi ki Poneke, ki te hakanui i Matariki, ki tōna whare, ki te whare o te kāwana. Nō reira, ko Mautahi, ka hakahiki atu ai ki roto te upoko o tika, hei tēnei tai tēnei, kia tai atu ki tōna whare, ki te hakanui tahi iaia i Matariki i a Puanga, me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu. Taitahi atu ki reira.
5: E toru ngā mea i kapo i ahau i tēnā hakaautu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei, tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua i tēnei matariki, katahi ka rua. Te hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Katahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe, kia pohu te kawa i tēnei wiki ka mutu. Anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
4: Oh, tika tonu rā. Oh, mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō, ne, e tika ana kia hakanui rātou i roto i a pohutu kawa i te rewanga mai o te, o te kupinga tara mainuku ko rātou katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga, he tini he mano ano hoki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko a mate i roto i te tau kua hori ake nei haua hoki e hea ke ngā wā ko hoki hoki ke atu ahau ki te marae ki te tuku atu i ngā roimata ki runga i ngā whanaunga no reiranga e ngā tini whanaunga o te wā ana ko pohutu kawa tērā te whetū karanga i te mate tiaki i te mate ana haere tahi atu ki a pohutu kawa ko taku tino whetū i roto i te kāhui o Matariki ko ia tēnā ko hiwa i te rangi i runga no i te mea ko hiwa tērā te whetū o te tuku moi moi ā, nō reira hauneina, e noho tūmanako nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga i hiwa i te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tūtata mai nei, engari o te wā o te pōti. Me tēnei wā tonu i roto i te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Mihara i te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau i ngā moemoe a ki runga i a hiwa i te rangi. Kia māma noe ho te huarahi kei mua i a tātou. Noe tonu ngā mahi kei mua i te aroaro no reira kia kia hamai tātou katu. Poina katoa ka tuku a te ki runga i a hiwa.
5: Tēnā koe, hana ngā pātai whakamutunga ki tō hui tahi ki te kāwana tianara i te pōtaite, kaurua ko kai kaunihira rākina. Ka pehea kōrua e whakarite mō taua hui tahi ki aia, taua noho tahi ki aia, ngā kōrero rānei ki aia. He tikanga, he ture rānei mō e nā mahi, ka pehea rānei tā koutou whakarite.
4: Oh, tika. Kamtūra he tuatahitanga kia tonua ki wenei nōti poi o te nōti nōta kia tai atu ai ki te whare rāno o te kāwana tianarani me te moiki rei rāno ki nō reira ai ka tonua mai ki a Mautahi ko ngā mō tikanga o te nohotahi ki aia o te kōrero ki aia engari i te mutunga iho te wāne he whaia no tātou anua whaia Cindy nō reira ko te painga ki tanga ana e ki te ana ko te tahi Māori e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare i kone i Aotearoa no Mautahi anō te whiwhi ka tai atu ki ko i aia ka haka riteriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menuene engari ka tino kia mō kia tai atu ki reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
5: Kā rawe, e hikaka anau i tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe i tērā hui e moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātou o Manako. Ia te wā, ia te wā, kahika i te hiku o te ika, moko te pānia, tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
6: Ka
1: Kei te mā harahara, e te hi whānau o te taitokerau i te hunukutanga o te ratonga mātai tū pāpaku i whangārei ki tā maki makaurau. Nai ai ki te whatuora, kei te whakatakoto mahere kia noho tonu te ratonga ki te rohe, heoi kaore anō tērā kia toka. A hei whakatakoto i ona whakaaro ki te neitake, ka whakawhiti arorangi atu ki te heamana i te runanga o Ngāti Wai ki a Āperahama Edwards. Tēnā koe.
6: Tēnā koe, o tira e mihi nui atu ana ki te hunga katoa, e hakarongo mai nei ki a tāua me tēnei kaupapa nui haka hira hira. Ngā naue, ngā āwanga wanga, a te iwi kāinga mō tēnei tū āhuatanga.
1: Nā, tēnā koe a Perahama, nā hei whakatūwhera, hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakawhātihia mai o whakaaro whānui ki te take nei.
6: E, ko te pūtake o te āwanga wanga, he taimahatanga, te utu, ka tau ki runga ki te hunga e he manawana, e taimaha ana i te riro Ngātu, o ā rātou whanaunga whātata. Ina nuke atu te ratonga nei ki Tāmaki, he tawhiti rawa tēnā. Mō ngā hapū, ngā iwi, ngā whānau, ngā marae, o tira te hāpuri nui tonu o te taitokerei. Ko atu i tērā, he roa kē te tatari i tēnei wā tonu, ina neke hi atu ki Tāmaki, ka roa atu te tatari. A te whānau, kia hoki mai ngā tūpāpaku. Kau ke tika kia tukua ngā roi mata kia maro ke tia i mua i te hokinga mai o ngā mata.
1: Ma ia koe whakararangi nei i te nui o ngā take ka pupu ake ki te manai te hunukutanga. He aha te hirahiratanga o te nohanga o tētahi ratonga mātai tū pāpaku ki Whangarei Pū.
6: Ki Whangarei Pū i te mea e ina titiro tātou e hara tēnei mahi i te mahi noa. He ka nui rā te tapu o tēnei mahi. Nā kauke mātou e pai i te whakaaro e. Ko ngā mate o te taitokerei me toia ki Tāmaki rāno, pokangi ai, tiro hi ai, ko te tapu o ērā tūpāpaku e tika kē me noho tonu ki konei tutuki noa te wahanga ki te ture, ā ka hoki tika ki ngā ringa tauawhi o te hunga e arohatu ana ki a rātou. Ina toia ki Tāmaki, ka roa te tatari, mohio tonu atu he toru toru no ngā korona. Ina mengia ki Tāmaki meaha me rārangi mai ngā tūpāpaku. E wāte ai he korona ki te whakatika tika ake i te wahanga ki a rātou. Kau, keihea te aroha i roto i e nei whiriwhiri. Kau ke e tika, ka mutu, ka taimaha no atu mō ngā whānau. I tēnei wā tonu ko ngā huanga e noho ana ki ngā tōpito o te taitokera e tawhiti te heke mai ki Whangarei nei. Ina toia ki Tāmaki tawhiti ki atu. Ngā mea kaitaia muri whenua te hokianga e ka anui rā te aroha.
1: Ma, no reira, Āperahama me aha. He aha pea e tehi rongo āku a wānangahia e koutou. Ka rua, māwai tēnei take e whakatikatika.
6: E, mā te tari hauora tonu. Hena ko tā mātou, kāhore nei mātou e hakai, kia kati te rātonga i roto Whangarei. Inara koia tēnā mō te taitokerei katoa. Nā, tēnei take ko hanga roa ke haere ana. Ko mātou koraua i whawhai tēnei whawhai kia puritia. Te ratonga ki kone, kia kaua e tuku, kia tōia ngā tūpāpaku o te taitokerei ki Tāmaki rāno. Nā reira e ua nā mātou ki tēnā, ka hore kau mātou ko te piko, e mea kia nā mātou me noho tonu ki kone.
1: Tēnā koe. I mua i te whakakapinga o a tāua kōrero, Āperahama nā ko Matariki mā Puanga, tērā e kātata mai ana, he aha ngā e tei whakaritenga, ka whakahaere hia e koutou mō te tauhau Māori i tēnei tau.
6: Taheno ka mutu te hautapu ki te kura kaupapa Māori o te rāwhiti roa i roto o Whangarei. me te kaha miharo hoki o ngā kawenga, ngā haka haere, ngā haka ritenga. Whai wāhi atu ai, ngā mokopuna o ngā hapu o tēnei takiwā ki taua kaupapa. Ka mutu, i reira rongorongo aki ai ngā te ingoa o ngā mate, whakahuahua mai ana ngā mate no te tau. Ka hotu, te ngākau i te whakaoro ta ngāke, ka tahi ka huri te aro. Ki te ihinga o te ara e ara mai ana, me ngā whakaoro mō ngā rangi kei mua i ā tātou. Hākua ngā taimahatanga, ngā pake te tanga o te wā, me u ki te whakapono, ka mutu, me uwhia, tātou mokopuna ki te kahu o te aroha. Nā koe a tērā ko te mahi i tatu i te atanei. Hei arahi, i ngā whakaaro mā te tau, e huaki mai nei ki mua i ā tātou.
1: Kā rawe hoki, nā kua u te waka kōrero nei ki tōna uta no mātou te Waimari, te kōrero ki a koe i tēnei rā. Hea mana i te runanga o ngā tūai a Perahama Edwards. E mihi ana.
4: Ngā mihi, te ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
1: I whakare waina te New Zealand Māori Arts and Crafts Institute Foundation i tērā wiki. Nā, he kaupu e whakakotahi ana i ngā iwi me ngā pakihi ki te tautoko a Pūtea i ngā ākonga whakaero raranga hoki i te puia. Ahoi anō, hei whakawhānui ake i ngā kōrero mo tēnei kaupapa, ka whakawhiti arorangi atu ki te kaiārahi i te NZ Mackie Foundation ki a Tatiana Kiwi Knight. E mihi ana, tēnā koe.
7: Tēnā koe, pohaturoa. O te rā, tēnā koutou, te iwi taringa are-are mai nei.
1: Ora, tēnā koe, ngā mihi nui. Nā hei whakatū whera i a tāua kōrero. Tēnā hea hate take i whakatūri ai te NZ Mackie Foundation.
7: Ai, well, kua tai ki te wā, kia hau nei me huakina ngā kuahai NZ Mackie, kia piri mai ai, kia tautoko mai ai te hunga e whakapono ana ki a mātou mahi me ngā hua kaputa i te wānanga nei. Ai. Mai i te tau 2020, i whakahokia te whenua me te pakihi nei ki ngā iwi e rua, ko wāhi ao tūhaurangi me Ngāti Whakaui. Nō reira, i tēnei wā e piko tia ana te haipapa o te kaupapa nei e raiwa e ngā iwi e rua. Nō reira, ai, ko tai ki te wā me whātoro i ngā ringaringa ki te motu whānui. Ai.
1: Tēnā koe, tēnā koe i e nā punua hītori i o whakamārama mō te pūtake hoki o te foundation. Hei āpiti atu, hea ha te whāinga matua o taua foundation rā?
7: Ko te mana motuhake me te rangatiratanga ki haunei. Kia tū pūmau ai te wānanga. Mō ake tonu atu. I tēnei wā me whai Pūtea, me ngā noho rangapū, kia whakamau i tō tātou Pai Tawhiti, kia noho mātāmua ngā toi Māori me te ahurea Māori i tēnei whenua pērā i ngā wā o mua.
1: Tēnā koe, nā i puta i a koe te Pūtea, e hia hea kei te rapu Pūtea koutou. Anō reira, ka pēhea te tautoko a ngā iwi me ngā pakihi i te kaupapa nei?
7: Ai, kei te whai mātou i tuatahi aki i ngā karahipi mō ngā tauira. Ko te rā te tono nui ki ngā iwi, kia tautoko te motu katoa i ngā tauira. Ko te rā te mea nui. Ko ngā koha, ko ngā mea philanthropy, ka mutu ko ngā rangapū, ko ngā partnerships, ko taku karangatū ki ngā tangata hiahi ana ki te tautoko. Kia hui tātou me te whai ara hei mahitahi, ko koe ki tēnā, ko au ki tēnei, ki wai o te kite. Ai.
1: Kārawe, nā ki a tāua kōrero nei, i ngā kōrero mō te tā ki te Pūtea, ki ngā ākonga ka whai hua, he aha ngā painga mā ngā tauira, e ako ana i te whakaero me te raranga.
7: Ai, ai, me pēhea taku whakarāpo whato i te whakautu. He maha, ngā painga, engari, ka ngana hau ki te whakarāpo whato. Ka tahi anō ka tū te whakapōtaitanga o te tau nei i te rātu wiki, arā toko iwa ngā tauira i whakapōtai. No reira, ka tō ai ahau i ngā kōrero, kua kōrero tia e rātou. Ko te nuinga i uru mai ki te wānanga, ki te ako, o te rā ki te whakapakeri i ngā mahi āringa, engari me te tiaki i ngā taputapu, me te ako i ngā mātauranga tuku iho, engari ko te mea ohorere i ako rātou ka pēhea te tūpakari i roto i tōna ke rangatiratanga, kia tū hei rangatira. Kia haunei ko tira te hua nui o te wānanga, he tino uaua te whakamārama. Ai, yeah, te taia e tātou te waiho kia mimiti haere tira āhuatanga. Ai. Me u tonu.
8: Kia ora, mutunga kia mai o te rangatira tēnā. Nā, kataia no te kaupapa nei, ka whakatūria i tērā wiki. Nō reira, he aha o Tūmanako, mō te foundation nei, hei ngā tau e rima, te kau, e tūmai ana.
7: Ko te Tūmanako, mā te foundation ka kite i ngā toi Māori e whanake ana i te motu whānui. Kua roa NZMEKI e noho huna ana, mahi ana i te mahi. I tupu aku ahau i konei, no Ngāti Whakau i ahau. I mōhio ahau kia NZMEKI, engari kaori au i marama ki ngā mahi i konei. Nō reira, ai, ka kite au i te whakatairanga i ngā mahi me te whakawhanake, te puawai i ngā āhuatanga katoa. Arā, kia kite i ngā rangatahi me ngā pakeke i ngā hua o te uru ki tēnei wānanga me te ako, me te whai career i roto i ngā te whakairo me te raranga. Nai.
8: Oh, tēnā koe, nā ina, i rawe tērā, ina tata nei, Tatiana, i te kōrero koe mō te hiahia kia whai ngā karahipi, hei ara pūtea mō te foundation. Pēhea nei, pēhea ana ngā pakihi, ngā rūnanga rānei, ka pēhea tauahunga, e hiahia nei ki te tautoko, te tuku ko hātu.
7: Yeah, tēnā whakapā mai, ko te whārangi ipurangi, NZMEKI Foundation, ira.com. Yeah, kia hui tahi tātou ki te kōrero, me pēhea te mahi tahi. Ai, tēnā whakapā mai.
8: tēnā koe, imua i te whakatepinga he kōrero a whakakapia.
7: Kao atu i te hei kakana mātou ai i te whakariwatanga o tēnei kaupapa. Me te ka pēhea te anga whakamua no reira. Yeah, mō ngā tamariki, mō kopuna te take. Rā, mānoa tia matariki.
8: Āna, mānoa tia matariki. Nāku, au te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te Waimari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Kai ārahi i te New Zealand Meki Foundation, Tatiana Kiwinoe, e mihi ana.
7: Tēnā rā atu.
3: Ki ngā kaupapa rohe ko anā hau a te mihi atu ki te kaihāpai matua i te hautapu o Ngāti Whakaue. Tipine James e kara, tēnā koe.
9: E mihi ana ki a tāu a Waikite.
3: Iro, tēnā koe, e kara e mihi ana, nau mai, tō tātou hōtaka Manako. Tēnā kōrero mai ki te au, tētahi whakaata au e ata tohu tohu ana i ngā whakaritenga mo te hautapu o Ngāti Whakaue i te wiki nei. Tēnā whakamārama mai, te kaupapa i tēnei wiki, ka tūki hea, e nā āhuatanga e hoa?
9: Ai, ka pai, koe nei te imu kohu whetu o Ngāti Whakaue, ka tū tēnei kaupapa ki whakatāhuna ngaru, Kia koutou kāre tino mōhi ana ki tēnei wāhi, ko whakatāhuna ngaru. He pito whingua kei te lakefront e kōrero tia nei. Kāre tino tawhiti te whingua o Kaura mā whitiwhiti me marai kukuta. Me te mea hoki kei mua tonu atu i te punua kaukau o Waiariki. Koina te wahanga whingua o whakatāhuna ngaru katu wai te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue. Hei tāpiri yake, kā timata tērā kaupapa hei te hāwhi pāhi te whā. Nā reira hei taua wā, kia kotahi ei tātou ki tērā whenua. Anā ka timata ngā kara kia hei te takiwā o te rima karaka. E toru nei ngā urunga ki taua whenua, kia mōhio tonu mai e te whānau. Ko tetahi wahanga, ko tetahi o ngā urunga mai kaura mā whitiwhiti. Kei auatanga waka kei reira, mai te pāka. Ko te mea tuarua kei ngā Talitabi Hills, e taunga waka anō kei reira. Me te mea ki wā tātou hunga tūroro, wā tātou koeke, a taunga waka mā koutou kei Waiariki. Kia ngā wari ai te hikoi mā koutou ki whakatāhuna ngaru.
3: Tēnei wāhi, whakatāhuna ngaru. Hea hā te hira hira o tēnei wāhi whenua kia koutou o Ngāti Whakaue e tūai te umu kohu kohu whetu ki reira.
9: O kia pono, ko te kitotake tū ana te inu kohu kohu te tū o ngā tātouwi ki reira. Nā te ngāwari kia kite i a matariki. I te titiro koe mai taua whingua tairawa ki whakapau ngākau. Kei reira kā ki te koe ko tōna tika ngā ko matariki e iri mai ana i te rangi. Koe nā te tino take kātū te kaupapa ki reira. Me te mea hoki he ngāwari noa kia whakakotahi ai i te iwi me te hāpuri ki taua whingua, nā tōna ni. Me arei te mea ko whakatāhuna ngaru tēnei wāhi, e wāhi tawhito ake nei e kāo. Koe nā te take kei reira wā tātai paitinga tēnei a marai kukuta rāua ko Kaura mā whitiwhiti hei manaaki a tātai.
3: Kua tū tēnei kaupapa, tēnei tāna tau tuatoru, kua whakanuia e tātou e te motu, tēnei hararei o Matariki, o Kawanei, harai te mea, kua roa rawa tātou te Māori e whakanuia na tēnei wahanga o te tau, engari o Kawanei, kua toru tau. Hea te hira hira tanga kia koe ake e tipene o te whakatū o enei kaupapa i nāenei.
9: Kia hau nei, ko te hirahira tanga o tēnei kaupapa, koe nei wā tātou kirihimete, kia hau nei, ne? Koe nei wā tātou wā e whakanui ai tātou te Māori, te Māori, tātia ke āhei tātou te noho tahi, te whakaaro tahi, e pāna ki te tau kua hipa, me te mea hoki, e whakakotahi a tātou a Māori nei, me te mea hoki ka whakakotahi, te taha wā tātou hāpuri whānui o Aotearoa whānui. Arī te mea ākua he kaupapa Māori tēnei, ko te mea matua, kua tūwhera wā tātou ngākau, kua tūwhera wā tātou ringaringa, e ngā hāpuri whānui puta no atu i te motu. Koe nā te whāinga o tātou. Me te mea oki hei āpiti ake, he kaupapa tēnei, e whakarau o rānei nānei mā tātou tamariki. Me te mea oki me meia ki ngā tangata pēnei i rangi mātā mua mā, ia rereata mākiha mā rātou kua roa nei e hāpai ana i tēnei kaupapa me te mea ki wā tātou tohunga pēnei Anku Tuki Kūras mā nā rātou tēnei kaupapa e hāpai nei ki tōna ora me te mea ki ai, koe nā noiho tāku e mihi ana ki a rātou.
3: Hoki whakamuri e hoa te tau kua taha ake nei ko Waipea ngā ingoa ka karangahia ka whiua e koe ki a Pohutukawa i tēnei tau.
9: He nui ngā mate kei runga tanu o ngā tipakaue i te tau kāhipa nei no ngā rangi tata nei hoki o te waka o te arawa ko nei ni mata tērā. Me te mea hoki no te tau kā hori ake, ko tōku kui ake te ira i mate i te tau nei. Ai, he nui ngā mate e rongo ana e Ngāti Whakaue i tēnei wā. Me te mea hoki kuina te pāinga o tēnei umu kohu kohu whetū. A kaha hei tonu wā tātou whānau ki te tangi hia wā rātou mate.
3: Anga whakamua ana i nāenei o Wawata mo te tauhou?
9: Ai, hei nui tonu ngā Wawata mo Ngāti Whakaue. Tērā pēā ko te Wawata nui rawa o Ngāti Whakaue. Haungāti wā tātou tikanga me wā tātou haura. Ko te whakataunga kreme o Ngāti Whakaue ko inā pēā te tahi o ngā anga whakamua. Ka whakaorohia, me te mea hoki, kia noho pūmau tēnei kaupapa ki wāina tonu o Ngāti Whakaue, koe na hoki te tai o ngā anga whakamuna.
3: Hei whakakapi nei kōrero a tāua i kōrero koe mō ngā wāhi tū waka, mō ngā whānau ka tau atu a te paraere. He whakatūpato rānei, he whakamohio ranga ake rānei āu mō ngā whānau ka tai atu?
9: Ai, hei whakamohio pēr ki ngā whānau whānui e tai ana ki te kaupapa. Hei tumutunga mai o te umukohukohu ka tūwhera mai te mākete o tau ata. Ai, he rā mere tērā engari kua whakaritea he mākete mā te whānau. Me te hāpuri kia haere tahi ai rātau ki te mākete kai ai. Hei e whakanoa ai rātau. Koena pēr te tai whakamohio tanga mā rātau. Me te mea ki hei āpiti ake, ne, mau ki ngā kākahu mahana, ngā poraka, ngā prai ki te heria mai katoa e rā mea mahana mau, ai, te kaua koe e makariri.
3: Ai, marika, kaha tio ana i ngā ata i tēnei wiki, nāreira, ai. Whakamau a ngā koti mahana i ngā momo. E kara, e tipene, e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātau o Manako e whakamārama ai te umu kohu kohu whetu o Ngāti Whakaue e tū ana a te mutunga wiki nei. Kai hāpai matua i te rā umu kohu kohu whetu. Tipene, James, tēnā koe.
9: Mi ana.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
10: Ko te kaupapa o Matariki mo tēnei tau, ko te kotahitanga me te noho tahi hei whānau. Ahakoa ko Matariki, ko Puanga rānei te tohu o te tauhou i Etehirohe, ko te aronga matua, ko kotahitanga. Ahono, ka hei whāngai mai i te roanga ake mō ngā kōrero o Matariki i tēnei tau, ka mokowhiti arorangi atu ki te pauwhakarai o ngā whakanuitanga Matariki kia ahorangi rangi mā tāmua. E te rangatira, tēnā koe.
11: Tēnā koe, pohatua.
10: Ngā mihi nui. Hei wāhi i a tāua kōrero i kite au i te pānui i puta, i te korowai ka tau ki ngā whakanuitanga i tēnei tau, ana ko Matariki mā Puanga. Tēnā whakamaramahia mai te whānuitanga o tērā.
11: Ko te kupu mā i roto i te reo Māori, etahi wā ka whakamahia te mā hei kupu whakahono i te nama, pēnei te tekau mātahi. Etahi wā he tūhono i etahi atua, i etahi rangatira nui, i etahi āhuatanga nui. Pēnei rongo mā tāne, atutahi mā rehua, ana i tēnei tau ko Matariki mā Puanga. Etahi wā ko mā ka whakaro pea, etahi ko me, atutahi Matariki me Puanga. Engari, ko mā te kupu tika i roto i tēnei horopaki. No reira, i tīkina ko tērā kōrero Matariki mā Puanga, i runga no i te whakaro, kei etahi wāhi o te motu. Ko te whetū e tohu ana i te mātahi o te tau, te tīmatanga o te tau Māori, ko Puanga kē. No reira, me whai wāhi mai te hunga whakanui a Puanga ki tēnei kaupapa, ki te hararei o Matariki, o tī rā ki ngā kaupapa i tēnei wāhanga o te tau. No reira, keiko nei tātou ahau, mātou i tēnei wā, kei Ruapehu, kei Ohākune, e whakarite ana i te kaupapa kātū hei te rua te kau o Ahune, te kaupapa whakadui i a Puanga, o tira i a Matariki, me te mātahi o te tau, ko te whakaaro nui, ko te kōrero nui, i roto i te tērā taitara matariki mā puanga. Ahakoa matariki mai, ahako puanga mai. Ko te mea nui ka noho tahi tātai o te tau. Ki te mehi ki o tātau mate. Te whakanui a tātau. Ko i rei te tikanga o te kōrero matariki mā puanga.
12: Tēnā koe. Ia koe whakamārama mai nei i te kōtuitanga o Puanga, o te whakamārama o Puanga, i te kōtuitanga o Puanga me matariki anō hoki i ngā whakanuitanga a motu. He aha te hirahiratanga o te whakakotahi i aua whakamānawatanga e rua?
11: Mohi o koe, ngā iwi whakanui i a matariki, kei reira hoki a Puanga. Ngā iwi whakanui i a Puanga, kei reira hoki a matariki. Kei konei a hawi tēnei wā e noho ki te taha o te hunga o Koneki o te iwi o Ngāti Rangi, e whakarongo ana hau ki a rātau e kōrero ana mō ngā tikanga me ngā whakaaro, mō ngā ritenga i te wā o Puanga, o rite ki a Matariki, tino o rite nei, ko te rereke e tanga pea, ko te whetū i tohua, i rātau hei tohu, o te tau hou, koe rape a te rerekeetanga. Engari, ko ngā whakaritenga, ko ngā tikanga, ko ngā iho matua o te kaupapa e rua, e rua. O reina, kei te, tētahi mate ki au nei, ia tātou e noho ki tēnei ao, huri huri Pākehā nei. Ka whakaaro pea ētahi, kai te tukituki te hunga whai a Matariki ki te hunga whai a Puanga. Kao, ke orite, tino orite nei. Nō reina pirangi au te whakakotahi nei a tātou katoa i raro i te whakaaro Matariki mā Puanga.
12: Tēnā koe, nā runga i te mōhi o kei rua pehu koe nai nei. Tēnā ka pehea ngā whakahaerenga mō ngā hautapu hei te whakanuitanga a motu e kainamu mai nei. Ka pehea nei te rerekētanga o aua whakaritenga?
11: Taku nei mōhio, te mōrite nei ngā whakaritenga, ka atu tētahi hautapu i te ata, i te wā e tū ana Puanga ki te rā whiti, i te whitinga mai o tamanu i te rā. Ka atu te kaupapa ki Tirorangi Marae, ki konei ki tēnei takiwā, ki te ātārangi o Maunga Ruapehu, ko te iwi whakahaere i te kaupapa i tēnei tau, ko Ngāti Rangi, ko te amokapua o te kaupapa, ko Che Wilson. Nō reira, ko rātau kei te whakahaere i te kaupapa, ko te wahi ki au he tautoko i a rātau, ngā rātau mahi. Nō reira, taku te tiro me taku romo. He orite nei ngā kōrero, e orite ngā whakaaro me ngā tikanga.
12: Kā rawe hoki. I ngā rangitata nei, rangi ki te au e te ikiri ata poto, i mahi ngā kai, nā i puta i a koe. Ngā kōrero e meana e whā ngā momo matariki i te tau, a kotahi anake e whakamahi ana e tātou i te niwa. Nō reira, he ahara era atu whakamānawatanga, hei āhea hoki tātou, a ko ai, i e rāpekanga.
11: Ka pai e hoa. He, me penei pea taku whakautu, he nui ngā tikanga, ngā karakia, mahia e o tātou mātua tīpuna i roi i te tau. He karakia whakanui i mahia i mua i te whakato kai, i mua i te hauhaki kai, i mua i te hokinga mai o etahi manui, i mua i te haringa i te hiika, he nui. Ka haere ki te tūāhu ki reira karaki ai. Tuku hoki i te ohaoha i etahi kai, kai mā, he hautapu, hei kai mā o tātou atua Māori. Nō reira, koe nei etahi tikanga kua ngaro nei a tātou. I te hokitanga mai o Matariki, i te puku o te hōtoke, te karakia wāhi i te tīmatanga o te tau Māori. I whakaro ake aha, kua hoki mai a Matariki, kei reira hoki ētahi o ngā karakia i mahia i ētahi kaupeko te tau. Pēnei te mato te tau i te wā o te koanga tērā. He i te hokitanga mai o te ora ki te whenua, ana ka karaki o tātou tīpuna. He karaki anō i te wā o te raumati. Rehua? He karaki anō i te wā o te ngahuru. A mea koine ana ki te wā i mahi i nei kaupapa o tātou tīpuna. Engari, koine ētahi karakia nui, ētahi o ngā mea matua. No reira, i raro i te kaupapa o mahinga kai kei te pirangi matau, te whakātū i enei karake, enei tikanga, ko te whakāro pēr ka rata ētahi ki tēnei kaupapa, ko matari ki tētahi ngari kai reira hoki ētahi atu. No reira, kua haku tātou i te hautapu ki a matariki, kua taipa te te tiro ki ētatu o ngā tikanga me te whakaora i te whakapono Māori. Ko ira pēr te whainga matua, te whakaora i tētahi whakapono Māori i ahu mai i te ao Māori i ahu mai i ngā mahi ao tātou tīpuna.
13: Ai, mihi ana tēnā koe kua u te waka kōrero nei ki tōna utaku a rangatira tō mātou hotaka i tō whai wāhitanga mai. E te rangatira pauwhakarai o ngā whakanuitanga matariki ahorangi rangi mātāmua. E mihi ana.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Ki ngā kaupapa rohe nāianei e ko ana hau te mihi atu ki te kahika i te hiku o te ika, kahika moko te pania e kara tēnā koe.
4: Ei, mihi ana ki a koe ki a koutou katoa e mātaki mai anei, orongo mai anei tēnei wāni.
3: Ahiha! Tēnei raru burnout there, ki te ana i a koutou i roto i o Moerewa i tēnei wāhi, aha te rongo ā e hoa?
4: Oh, tika, ko te rongo ā, ne, ko te mātauranga me te mahitahi o ngā whānau. Koina te rongo ā mō ngā raruraru katoa i kone i tīku, tika kamutu hei ko tāku ki ngā raruraru katoa te motu whānui, ko te rongo ā, ko te mātauranga. Ko te mahitahi me ngā whānau. Hanga hoha ana tēnei ki ahau anō hoki, tuatahi ake e mōhio ana tātou ko ngā prihimana i konei, kua tino pau anō te hau. Ne? E poke ana e ngā tini mahi, ngā tini āhuaranga, kore nawhi mai ngā prihimana i konei, nō reira ka hore ahau e noho ana hei kahika mō titu me te tohu atu ki ngā prihimana ai e aha ana koutou. Ai, e mōhio ana, he mahi tēnei e noho ana kia oti ai ngā prihimana, te mahi kia haumaru ai ngā hapuri. Engari, ki te mea kore nawhi mai ngā prihimana kaha. Ngā prihimana i konei he atahua, ngā prihimana i konei he kainoho i konei. Engari, ko kore nawhi mai rātou e oti ai i wenei mō mahi mō te āta tiaki i a tātou. Ki te tāo o te kainihira, ko te tahi o ngā mea hōhane, kua tangohia e tēnei kāwanatanga, ngā momo pūtia haumarutanga, ngā pūtia e pōturi haere ai ngā huarahi, ngā pūtia e kite ai ngā wāhi raurau, te hakatū i rotu i ngā hapuri, kia kawa te tahi waka e tere tere anō te haere. Engari, te mutunga o te rā, kei a tātou anō te rongoā. Nō reira, mēnā koe, e noho ana i tō kāinga, e mōhio ana ki tētahi mima o tō whānau, ka mahi i tēnei mahi, e mōhio ana koe ki wona whanonga e kore e tika, e kore e haumaru ai tīwi, ko tāu, e noho ana ki runga i a koe, ko te haka pātū ki taua mima i roto i tō whānau me te haka tika i aia. Koina ke hei ko tāku te tino rongoā, mō ngā hapuri o konei o te hiku o tika, engari ki te tauni o Moerewa tonu, mēnā e pēnei ana te mahi i ratu i tō hapuri, ko ae mahi ana i te mahi. He whanaunga ki a koe, haka tika hi a tō whanaunga. Mēnā ko mōhio a hau ki tētahi, o woku matahuanga, o waike atu, e mōhio nei a hau, ka mahi i tēnei mahi kia pēnei, ka haka tika a hau i aia. Nō reira kia kaha mai te whānau, ahatia, mēnā e pēnei ana, me ringi tonu atu ki ngā prihimana. Me he mea ki te ana koe I ngā momo whanunga e pēnei ana, ki ngā mahi e tino mō reare ana, nā, merengi ki te prihimana. Kei reira tonu, ngā momo tikanga o te kaunihira, mēna ko haka tūtū I tētahi petihana, e tūtū mai ai I ngā raurau ki tō tiriti, kei a koe anō tērā, petihana mai ki te kaunihira, ana ka rapurapu mātou I tētahi pūtea, ko tōna tūmanako ka tai mai I te kāwanatanga ki te kore, te rapea he utu reti e tūtū mai ai ki o wera, engari ko te mahi kei a koe, ko te mana kei a koe, ko te mana o tō whānau, ko te hakatika I ngā tangata kei roto tonu I tō hapuri, kia kawe e pēnei. Koina, ne, Vanaunga? Koina.
5: Tēnā koe. Whakatika hia, e hoa mā, whakatika hia. E taitai mai ana, ko te kaupapa, ka whakanui ai tēnei tau, ko Matariki Māpuanga, e, ko te whai a te kaupapa āmotu, kia tūhono I ngā kaupapa e rua o tēnei tauhau Māori, kia mātau I te taitokerau ko Puanga, te whetū. Tāraki I tēnei wāhanga tau. He ha ngā kaupapa nui ki a koe I tēnei wiki e moko?
4: O, tika, kua timota ke te hakanui a Matariki I roto I āhau, I roto I taku hapuri, I roto anho ki I taku whānau. I tērā wiki I kake pahikara wetahi mātou I kona I te kai kohe kohe. Kia hakanui I tētahi o ngā kaimahi I runga I te Pauheringa tai, koina te ara kakipahikara o konei. Nō reira I haka nui I aia, ka tika I raru I a Matariki, I a Puanga, te wae maumaharu atu ai tāte katoa ki te hungamate, kua ngaro atu I ratu I te tau ko pahure, whai hakaro mō te inamata, nā, kia whai hakaro anō ki te anamata. E ki amo anā hau I ratu I te wikine ko pahure, I āwhina atu mātau o te whanau e taku tuahine ko hunuku whare, ko tōna tikanga ko tai atu ki mitimiti, ki te kāinga ki mitimiti, I reira tētahi hakanui ko Matariki ki te ākau tōne ngoe, ngari huitahi mātau o te whanau ki te kāinga o tōku tuahine. I kaitahi ka wānanga tahi, engari hei tēnei wiki e tū mai nei ko tētahi mahi tino pai, nā ko māo ko kaikaunihira rākina tērā kua karangahia e te kāwana tianara e Fire Cindy kia tai atu mauatahi ki Poneke ki te hakanui I Matariki ki tōna whare ki te whare o te kāwana nō reira ko mautahi ka hakahiki atu ai ki roto te upoko o tika hei tēnei tai tēnei kia tai atu ki tōna whare ki te hakanui tahi iaia I a Matariki I a Puanga me wera atu o ngā tini kanohi o ngā rohe ka tai atu taitahi atu ki reira.
5: E toru ngā mea I kapo I ahau I tēnā hakaautu au ko te inamata, ko te anamata, me tā koutou hui a te mutunga wiki nei, tuatahi ki te inamata e hoa. Ko wai he ingoa, ko wai rānei ngā ingoa, ka karangahia e koe, ka whiua e koe ki a pohutu kaua I tēnei Matariki, katahi ka rua. He hao wawata mo te anamata, ka hoki mai ki te pātai tuatoru. Katahi, inamata, ko wai ngā ingoa, ka karangahia, ka whiua e koe, kia pohu te kawa I tēnei wiki ka mutu. Anamata, he hao wawata mo tēnei tauhu.
4: Oh, tika tonu rā. Oh, mō te tini me te mano o te hunga mate kua riro atu ki te pō, ne, e tika ana kia haka nui rātou I roto I a pohutu kawa I te rewanga mai o te kupinga tara mainuku ko rātou katoa te hunga mate ka whetūrangitia. Engari mō te tini me te mano e te whanaunga, he tini, he mano anō ki ngā whanaunga tata, ngā whanaunga tawhiti ko a mate I roto I te tau kua hori ake nei haua hoki e hea ke ngā wā ko hoki hoki ke atu ahau ki te marae ki te tuku atu I ngā roimata ki runga I ngā whanaunga nō reiranga e ngā tini whanaunga o te wā ana ko puhutu kawa tērā te whetū karanga I te mate, tiaki I te mate, ana haere tahi atu ki a puhu tukawa. Ko taku tino whetū, I roto I te kāhui o Matariki, ko ia tēnā ko hiwa I te rangi, I runga no I te mea ko hiwa tērā, te whetū o te tuku moimoi ā, no reira hauneina, e noho tūmanako nui ana ki te tauhau e tū mai nei, e tuku atu ana ki runga I hiwa I te rangi, ko ngā painga katoa o te tau e tūtata mai nei engari o te wild te pōti. Me tēnei wā tonu I roto I te kāwanatanga, he nui tonu ngā raruraru o te wā, me ngā ture o te wā, te taupai pōti mō ngā wāri Māori. Me hara I te mea e tuku ana hau kia toa kowai kowai, engari e tuku ana hau I ngā moemoe a ki runga I a hiwa I te rangi. Kia māma noe ho te huarahi kei mua I a tātou nui tonu ngā mahi kei mua I te aroaro no reira kia kia hamai tātou katu. Poina katoa katuku a te ki runga I a hiwa.
5: Tēnā koe, ngā pātai whakamutunga, ki tō hui tahi ki te kāwana tianara I

0: kotahi ko ngā momo tikanga o te noho tahi ki aia, o te kōrero ki aia, engari te mutunga iho te wāne, he whaia no tātou anua, whaia Cindy no reira, ko te pāinga ki tanga ana, e ki te ana ko tetahi Māori, e noho ana ki tērā torona tapu o te māngai o Kingi Hare i kone i Aotearoa, no Māotahi anō te whiwhi ka tai atu ki ko i aia, ka haka riteriti ngā momo kākahu o ka wai ngā menemene, engari ka tino ki amo kia tai atu ki reire me te haka hoki mai ngā kōrero ki te kāinga hei te hokinga mai.
1: Ka rawe, e hikaka anau i tērā kōrero a tāua kia hoki mai koe i tērā hui. E moko e mihi nui ana kia koe tō whai wāhi mai kia mātou o Manako. Ia te wā, kahika i te hiku o te ika, moko te pania, tēnā koe.
0: Tēnā koe, kia ora.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiria.
3: Nā kia ko tahi atu ki te kaupapa kōrero o te wā. Aku I hokona e ngai tahu te 23 ōrau o Milford Sound Tourism, kia nui ake tō rātou reo ki ngā mahi whakahaere, ki ngā mahi te aki hoki i a piopiotahi. Ahua no hei whāngai mai te whānuitanga o tēnei tūāhuatanga, ka mihira ki te tumu whakarae i ngai tahu ki Justin Tipa. E mihi ana.
4: Tēnā koe, moreno.
3: Hei wāhi ai a tāua kōrero, a tēnā heaha te tino take i whakatau ai a ngai tahu ki te hoko i te 23 ōrau o Milford Sound Tourism.
4: He wāhi nui whakahalahala tēnei, he puipui aki, he tino taonga piopiotahi a ka mutu te rua o te moho kia mātau o ngai tahu. Nō reira, kua roa nei ngā rūnanga o Murihiku, e ngana ana kia whai wāhi rātau ki ngā mahi tāpoi o piopiotahi. Nō reira, ngā runga anō i tēnei kaupapa koe tutuki tērā o ngā hiahia o rātau, engari he nui tonu ngā mahi kai mo i te aroaro.
3: Tēnā koe, nā he aha ngā rerekētanga ka kitea pea e ngā manuhiri, e ngā tāpoi i piopiotahi i tēnei honunga hau, i tēnei mahi tahi hoi.
4: Kaore kore ka kanui ake te kitea te rangona hoki o te reo o ngai tahu i te tuakiritanga ake o ngai tahu i roto i ngā mahi tāpoi. Hoi anō, kua roa nei a MST awe e mahi ana i enei mahi. Nō reira, hari te mea ka karere ke rawa, engari kia kaha ake, kia pakari ake te wāhi kia ngai tahu i roto i ngā mahi. Kia whānui te titiro, engari kia kitea, kia rangona ngā kōrero ake te tuakiritanga o te iwi i roto i era mahi tāpoe. Ko te mea nui kia tiakina te taia. Kia tiakina huki ngā manuhiri i runga anō i ngā tikanga a paua mā, a taua mā. Nō reira, kia hoki anō ki tērā kōrero kua roatu i te whātakau tau tēnei kamupene mahi ana i āna mahi. Nō reira, ko tā ngai tahu pea, he tuku i o mātou kōrero wa mātou tikanga, kia pai ake te wheako a ngā manuhiri e taitai ana ki roto o piopiotahi.
3: Tēnā koe, nā he aha ki o whakaro ngā hua nui o tēnei whaiwāhitanga mō ngā runaka me ngā whānau o ngai tahu whānui anō hoki.
4: Ko te tino hua, ko te whaiwāhitanga ki taua pito whenua. Ko roa nei ngā whānau o Murihiku e noho ki waho ana me ki i taua pito whenua, taua rohe. He ueua kia whaiwāhi atu, nō reira kia kitea, kia rangona hoki ngā whānau i ngā ahuatanga ake o tērā whenua. Mo te tūpono noa, he ahuatanga e tae ana mo te wāhi ki te mahi kai. Hoi anō, kia kitea, kia rangona ngai tahu ki runga o piopiotahi anō.
3: Mako mana, ka whai wāhi nui koutou i a piopiotahi i ngā whakahaere o te takiwā anō hoki. A he aha te pai tawhiti ki o whakaro o tēnei kaupapa.
4: E kore kua tui te tiaki pai te whenua. Te tiaki pai i te tapu, i te mauri, i te atāhi.

0: rua o taua whenua o tātou. I te mea he wāhi whakahirahira mō Aotearoa whānui tonu, hari i te mea mō mātou o Ngaitahu Anake. Engari he wāhi e tika ana kia tiakina, kia toi tū mō ake tonu atu.
1: Ai mua i te whakatipenga o ngā kōrero nei, he kōrero whakakapia.
0: Ko tāku noa he āhuatanga tēnei o te kotahitanga, kia mahitahi ngā iwi, ki ngā kamupene Pākehā, iawai ake rānei, kia pai ake te wheako a ngā manuhiri e taitai mai ana ki Aotearoa nei. Kei te mōhio tātou te iwi Māori, kei te hehia tia tātou e te ao. Nō reire, tika ana kia whai wāhi ngā iwi, ngā āhuatanga Māori ki roto i ngā mahi tāpoi kamutu, i ngā mahi katoa o tēnei whenua. Nō reira, he timatanga tēnei, taihua ka kitea ka pahawa i tēnei kaupapa.
1: Ai, mihi ana kua pai te waka kōrero nei ki tōna utano mātou te waimari, te whai wāhi kōrero ki a koe i tēnei rā. Hei kaka nei a mātou i te ahunga o tēnei kaupapa. Tumu whakarai i Ngaitahu Justin Tipa. E mihi ana.
0: Tēnā koe, nā mihi.
2: Kia whakairuhia ko ngā kōrero ki ngā pātū o tēnei whare. Noho rana i roto i ngā manaakitanga te wāhi ngaro. Kia wātea, kua wātea.
3: Nā no reire te motu, mā wātea, mā te reo, hei whakamārama.
4: He mea tautoko nā te mānga.
5: Hei pāho.
6: Ka mau te wehi, wātea, ono rau mātoru te iarere.

Pika Waka Wa, 1161 AM, Te Upoko, o Te Ika.

0: te amorangi ki mua ko te hāpai o ki muri. E aku rau rangatira nau mai hoki mai ki te reo irirangi o te hiku o teika, marunga i te kaha o te iarere, iwa te kaumā whetū iratahi. Kua hau toni tēnei ko te whini popata e kawea nei te hōtaka o te kuaka mārangaranga. Tā kukeirunga i te toko wāia kōrero i tēnei wā, ko Āpera Hama Edwards, kua hono mai, ki te tukumihi. Ki te tokorua hou kua eke ki tōna tūranga o mua, hei hia mana takirua, o te kahua taonui katahi kārua, ki te āta whera i ngā kōrero e pā ana, ki tōna tūnga, ki te kāhui o te pāti Māori. Kia tāhuri ake tātou ki te pōhiri iāia, tēnā koe Āpera Hama.
1: Tēnā koe, o te rā e tūana ki te hunga e hakarongo ana ki a tāngu.
0: Ngā mihi nui kia, kua whai wāhi mai kia tātau i tēnei rā. Hoi nō rā, kua hakarerea e koe i tō tūranga hei hia mana takirua o te kahu o Taonui, e rua ngā kanohi kitea o te hau kāinga nei kua eke ki e nei tūranga. Hena he kōrero rānei au mō tērā kaupapa.
1: Ai, hoi nō rā, kua kōrero nui aku e mihi ke, o te tai toke rau. I tuku i a maua ko Whaia Katie, te tima ko maua ko Harry Burkhart, ngāra wake ko maua ko Whaia Katie, te mutunga iho ko maua ko Toa. Hei ara hi kahu o Taonui i rato i e nei tau, he honore nui, tēnā ka mutu he nui ngā kaupapa, ngā mātau i kawe, ākau aroha ki tō tātou rahi o te tai tokerau. Ka mutu mihi ki waku whanaunga, kua uru nei ki te hautū tonu i tā tātou kaupapa, ngā mana, ngā tapu, ngā ihi, ngā wehi ke rāua, me taku tautoko pau te kaha. Ia rāua i nei tā tātou kaupapa, e amo nei te kahu o Taonui. Ko te kia tauiho te ata whai nui ki runga ki a rāua.
0: Ngā mihi nui mō tērā. Hoi nō, kua huri te kei o tō waka i tēnei wā, he pakanga nui

0: Kia au ko ia tērā ko te tohu, e pēnei nei te kaha tokomaha, e tohe nei mo te tūranga. Ātia e mana he tokomaha, ko mātaua te, nā reira ko ia tērā.
1: Ai, tēnā koe i e rā kōrero. He wai, i te tau kotaha atu nei, kua tino kitea i te kino o te māwehe i Waenganui te tai tukerau me te pāti Māori. Anō nei he hihia anō au, kia tūhono anō tātou o te tai tukerau ki tēnei o tō tātou pāti, te pāti Māori.
0: Koia hoki kūringa, i tūtaku ringa, koia te tahi o ngā take i runga i taku mana wāpā, te kite ake i te māwehewehe a te iwi, tāku e whai nei, ke whakakota. Nā ko kite ake au i roto i te ono wiki, nō mai te putanga o taku ingoa, ko ahua tau te puehu. I runga anu i te ngākau hiahia a te rahinga, te haere mua tātei. Nā reira, koe anō tērā, a kāmuti e nui te mahi kei mua i a tātei, e kore rai e roa tu aini, ka tū te pōtitanga. Kāmuti ko ki te tātei, i roto i te toru tau ko hipa e, i ngā wero pākaha, ki o tātei tika, ngā tika a te Māori. O tira e werohi ana hoki a tātou taonga, o tātou reo te taiao, tatui ho ki tōna tumutumu ara ki tō tātou tino rangatiratanga, e āta wero wero hi ana. Reira, e hara tēnei te taima kia kotitia i tātou, kia māwehewehe tātou, e taima tēnei me whirinaki tātou kia tātou, o kiritahi, kia mahitahi, kia kawetahi i a tātou mana ko kimua.
1: Kia ora, me te mea hoki, ahakoa katahi anō kua taitau o Waiwai ki roto i te ao porotiki. E hara koe i te tauhau ki e nei momo mahi e whawhai ana, mō te mana motuhake.
0: Hoira hoki te tahi o ngā huatanga, maramate ki te nei e, kua kuhua whakataitai, kua toru tau e mahi ana iwe nei mahi, ahau kua. Wiki. Engari i roto i taua ono wiki, kua toro au ki te whānuitanga, ki te whāroatanga o te rohe, ka mutu koia tērā ko taku mahi tai atura ki te rā pōti, aere tonu atu. Ae harau i e nei mahi ahakoa ko taku hikoenga tuatahi, e mau nei i tēnei o ngā pōtai ko rou e tohe ana mō ngā tika o ngā iwi, ngā hapū, ngā whānau o te tai tokerau. Ko roa au e tū ana ki te wero, ki te kāwana, o tira ki te hunga e takahi ana i ngā tika, a ngā whānau, a ngā hapū, a ngā iwi. Ko mohi au ki ngā pakeketanga, ki ngā taimahatanga, e kakati nei ngā whānau, ka mutu ko taku mahi i tēnei wātanu, e toro toro haere kia rongo anō, kia rongo marika i wera huatanga, kia tika i taku kawe i ngā manako a te iwi. Nā reira ai, ia marama, ka huri rauna i te rohe, ki te utaki anō, ki te tautau tonu i te ahi, o tira ki te hakarongo ki ngā kōrero, a te whānuitanga me te whāroatanga o te taitokerau.
1: Ai, kia ora, mena he tohu o mahi mo tō iwi o Ngāti Wai, he tohu o te rangatira ka tū mo te tai tokerau, ka hore he kore, he huanga nui mā tātou, no reira e mihi nui atu ana kia koe, kua whai wāhi mai ki te kōrero kia tātou i tēnei rā, he kōrero haka kapirānei āu ki te hunga i hakarongo mai ana.
0: Aira, ko te kōrero nui tēnei wā tonu e homa, me he mea ora koe no koe kia rehita noa. I te pōti, hena haere rehitatia, koutou kei runga i te taiapa, he whiriwhiri mai ana, tēnā raini ka noho ki te rarangi Māori, ki te rarangi auraki raini, hena kua whakaarohi ake ki a tātou mokopuna, whakaarohi ake hoki ki o tātou tupuna, he mana tō te pōti, he mana tō tōu reo, nā reira, i te mea he mana tōna, i tika ke me karawhiua. Nā reira ko taku aki aki nui ki te iwi nui tonu hena kua haere ki te rehita, haere ki te pōti.
1: Tēnā koe kia paiteroanga ake o tō rāne.
0: Mami.

0: Ai, kia ora e tātou mānau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o tīke i tēnei hāro te kuaka mārangaranga. I runga i te wāia, kōrero ko te tuakana rā, mai te wake te heamana o te runanga o te rāroa, ki te kōrero e pāna ki tēnei hui ātou, te hiku social and accord, taumata rangatira i tū ki te paremata, ki te ana o te raiana me ki nō reira me tārhea ke tātou ki aia. Tēnā koe, mai.
1: Tēnā koe te whanaunga o tira, tēnā koutou e te whānau. E whakarongo mai ana ki tā tātou tāonga tēnei mea te reo irirangi a kanuti mihi. O te ake, taku mihi tuatahi, kia koe, koutou ko te whānau, ko tātou tērā hukianga. I te hinganga a tā tāua tupuna, tōkrani māma tērā, taku kitenga, maungu pai te kainga o Whirinaki, i te kaha tautoko i tā tātou kuia, tā tātou krani, anō nei, ko ngā mihi ki te hunga ko whetirangitia.
0: Ai, mihi anō ki a koe mo wera o ngā kōrero tika tonu rā tuarua hoki mai a hau ki tēnei o ngā mahi, engari ko tētahi o ngā kōrero nui o Nanny Icy, ka huri tonu ana te ao, haere tonu ana ngā mahi. Nō reira, mihi atu ki a tāwe kōrero nei mō tēnei hui ātou o te hiku social accord, te taumata rangatira me rātou mā o pāremata. Nō reira, mō ngā whanaunga e ihu hupe ki tēnei kaupapa, tēnā haka marama mai anō te kaupapa nei e hoa.
1: Oh, whanaunga ko au tērā te ihu hupe, wainu. I runga i taku tūranga, hea mana o te raroa, katahia anō, ko taumai tērā kōrero, ko koe tērā te kai arahi o ngā iwi o te hiku o te ika ki roto i paremata. Mō ngā iwi ko tatū kreme, nō reira tēnei nohonga ki tā rātou taha, ki roto i tā rātou whare. I runga i te karanga ia te tau anō me te rā o Waitangi, te rā i mua i te rā o Waitangi, ko tatu ake ngā te hunga pāremata ki roto i a mātou i Waitangi. Nō reira, tēnei kaupapa, he mea nohotahi, kōrerotahi whakawhiti whakaaro. Ki te etahi o ngā minita e noho maina, nā anō ko timatahia te rā i runga i te reo pōhiri, o ngā iwi maha o Whanganui ātara, kamutu ka noho ngā hea mana o te hiku me ngā minita, ki te whakawhiti kōrero, ki te whakawhiti whakaaro hoki, e hara ko ngā upoko, o te kāwana i kōraka, engari ko ngā minita. Ngā minita, etahi o ngā minita, mo te hauora, infrastructure, kaupapa Māori, wera momo āhuaranga. Nō reira, ai, ko au tērā te ihu hupe, engari ko tapaina te kai ārehi, mō ngā iwi o te hiko teika.
0: Hoki atu ki te 2013 te wā e haka tauana tērā kirimana ki Wainganui, ngā iwi o te upauringa i takoto te rāroa me te iwi o Ngāti Kuri, kia whai wāhi atu te iwi o Ngāti Kahu a tōna wā, hoi no koi ara te wā o Hami Piripi, te heamana o te runanga i tau atu o ngā wā. Nō reira, pēhia ara wene o ngā whēako o te hui nei me ngā haipapa nui ki rungi ā koe, hei heamana mō te runanga o te rāroa e hoa.
1: Mihi ana ki ngā whai o te hiku o te ika, te hiku iwi development trust, ko whai Carol Bergen tira, ko whai Alisa McNabb tira, me te whakatika i a hau, te whakarite i a hau, me pēhia ngā kōrero, e kaua tukuna ngā kōrero kia pahupahu no atu, nō reira me hāngai tērā rautaki. Nō reira, ko te pātai nui, pēhia ngā hiahia i whakatakatoria ki roto Waitangi, tik, ka mutu, ka huri ki ngā kaupapa nui o te wā, o te naia nei, ka mutu ko tētahi o ngā kaupapa ko Whiria te Muka, tērā, so nō reira ko kōrero hau ki te minita o ngā prihimana, me pēhia tā rātou tautoko ki tēnei kaupapa, me te kōrero nui, infrastructure, me tēnei mea te ko te mahi o a tātou iwi katoa e whai tohu mō ngā mahi ki mui a tātou work program wera momo āhuaranga me pēhia tēnei e te āwhina i o tātou nei iwi katoa o te hiko teika.
0: Ai, tika tonu nui rau atu ngā mahi kia kōrero ngātahi me ngā minita o ngā tarikā wānatanga. Hoi no i wharikia e koe ngā mea matua mō te hiko tika i tēnei wānō reira. Me pēhia nei tātou te iwi, tēnei rohe whānui e hakaritiriti a tātou anō kia kawe waiho mā ngā tarikā wānatanga nahe ki te haka whanake i tō tātou rohe me te ohanga nei.
1: Me kaha ake tēnei mea te kaua pahupahu noa tu i tēnei mea te kotahitanga. Me noho, me kaha tā tātou noho ngā iwi. Waiho, kia mātou te tiaki, te āwhina i o tātou nei iwi katoa. Nō reira, me pono taku kōrero, me pono ngā whanaungatanga i Wainanui ngā iwi katoa. Me kōrero tahi, me tūtuki ngā hiehia, kamutu, me kaha ake te noho tahi ki te kōrero peana koe e hanga mahi ki tō rohe me te hea au e āwhina e tautoko i a koe wera momo āhuaranga e te whanaino.
0: Ai, kōrero ana koe mō wero ngā mārei kura i tau awhi a koe ki te haka rite, rite i a koe anō mō tero ngā kōrero ki roto i te paremate hoa nō reira pēhia rā te mahi tahi o ngā heamana o ngā runanga o te hiko tika kia tai ngā tahi atu ki tēnei kaupapa.
1: Kōrero pai tērā, taku ki tenga me te wairua me te hiehia katoa tia o ngā iwi te mahi tahi, ki te kōrero tahi, kaua noho ki tō ake nahe, me kaha ake tā tātou nei whanaungatanga i Wainanui i a tātou. Me pono tērā kōrero, engari taku ki tēnā i tai kaha mātou te hiko teika, ki te upoko teika, kamutu tērā whiako, he whiako hau mōku, te take tērā taima tērā wā ko ta suake au ki te paremata e āhua momo poro o te hiana i te hiko inui nā reina i tēnei wahanga ko kranga ati rātou kia mātou nō reira e whiako tēno nui whiako hau anō hoki nā reira e ai ki ngā kōrero o ngā mātua ni mahi a te mahi engari hei tā tō krani māma engari mā te aroha tō mahi e oti pai.
0: Ai, tika tonu, ko tētahi atu o ngā kōrero matua, aroha tētahi ki tētahi kia tutuki pai wene o ngā mahi, hei rohe whānui, hei whānau hoki, nō reira, pēhia rā o whakaro, kia rātou mai para te huarahi mō rāno i ākwe, ko Hami tētahi, ko Auntie Katie tētahi, i tūana ki tērā tūranga hei heamana mō te runanga e hoa, kia whai wāhi atu koe ki tērā tūranga, kia tutuki pai wero o ngā mahi mō te runanga me te iwi whānui o te rāroa.
1: E hoa, ko ngā tapu ai nui tērā. Ko ai tērā i whaiwhai ake i tā rāua nei mahi ki mui i tā rāua aroaro. Nā reira, e hara tēnei i te huarahi māma, engari, ko rite a hau, ko huri te ao, taku ki te ngā ki roto ki tēnei ao huri, mātua rā ko te oranga o ngā iwi katoa.
0: Hore kau he pātai he kōrero tu atu i tērā e hoa, engari mihi anō ki a koe mō te wātua tahi kia tai atu ki tēnei o ngā hui ki Wainanui a rātou ki roto i a paremata ai e āhuaranga kē tērā me tō tūranga hau hei heamana he kōrero haka kapinga wai ki ngā whanaunga e pāna ki tēnei o ngā hui me o koutou a mahi tahi i tēnei wai hoa.
1: Atu i tērā ki roto paremata, ki roto pōneke, tahi anō ko hoki mai mātou, anō hoki mai tāhuna, mai kaitahu, mai ngaitahu, te wai paunamu, mo te hui, National Iwi Chairs Forum. Ka nui taku mihi ki ngaitahu, tā rātou manaaki ki mātou katoa, ki roto ki tērā taone a tāhua tāhina, Queenstown. Nō reira, he maha ngā hua i puta mai tērā huhuinga, nā reira ka nui te mihi atu. O te ake tātou, ki roto i te hiko teika, ka nui taku mihi, te tātou katoa, tēnā koe, Joe.
0: Ai, tēnā hoki koe, te tuakana mō koutou mahi me weni o ngā kōrero e whariki ai e koe kino i tō tātou tāunga. Tāku kā koe, mai, kia matāra ki ora.
1: Tēnā koe.
0: Nō reira mihi atu ki tērā o ngā tuakana Mike te wake te heamana o te runga o te rārua koia tērā i tuku i te kōrero tuatahi i tēnei o ngā hui ātau ki Wanganui a rātau te Hiku Social Accord taumata rangatira ki Wanganui i ngā tari kāwanatanga ki roto i a Paremata. Nō reira tōna waka rongo nei e tātou ki wene o ngā mahi pēhi a rā te haere heha ngā whānaketanga ki roto i tēnei o ngā rohe whānui o te Hiko Tika. Hakarongo tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te Hiko Tika, iwa tuku mā fitu ira tahi te iarere.

He tā tai whetū ki te rangi, mautonu, mautonu, mautonu. He tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga kua tau mai ki runga kia tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, tō tātou matua nui te rangi, he mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea kato i hanga. Nā reira ki o tātou, tini mate, ki o tātou, tini aitua. Rātou te hunga, hua wehe atu ki te pō, haere, haere, haere atu rā koutou, ki tā piti nui, ki tā piti roa, ki tā piti pāmamau. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua o pairau, haere, haere, haere atu rā. Nā reira āpiti hono, tātai hono, ko rātau te hunga, kua whakawairua tia kia rātau. E moi, e moi, e oki oki.

A piti hono, tātai hono, ko tātau te hunga o rikia tātau, a tēnā rā tātau katoa. Nā reira tuatahi, ko te mihi, nui ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nō reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutau katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā, e kui mā, e koro mā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou, katoa. Nā reira i ko nei, e tika ana me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama. Nā reira e homa, mō tēnei o ngā ata kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai. Nā reire, mihi ana kia koutou, mōrena kia koutou. Tēnā koutou te taitoko mai. Kei te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā ko hono mai. Mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te papa i oia, ko Kia Ora FM tēnā. Nei te mihi, mōrena. Kei whanganui, ko Awa FM tēnā ko hono mai. Mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei here taunga ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu. Tēnā koutou te tautoko mai. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki tēnā. Tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou. Mōrena kia koutou, e mihi ana mō te tautoko mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou mō te taituko mai rā. Kei roto rua, ko Te Aroa FM tēnā, mō reina kia koutou. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM tēnā, e mihi ana kia koutou, mō reina. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā reira, mihi ana kia koutou, mō te Tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika, tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi, ka tahi anō nei au, ka pakahua tia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou i hono mai o ti rā, mō koutou i tautoko mai anō hoki i tēnei, o ngā hōtaka e ki ana ko tai pari, tai timu ki tauranga moana, ko tipine a hau ko au, tō tātou kai papāho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata, arā ia e hoa mā, he ata wenerei, he ata rā apa rā nei, te 26 o Akuhata o here turi koka rā nei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira, me ki mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. He rā ia e tahi kōrero, hau hau, ui ui rānei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo, mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Ā, hei te ono karaka hau, mutu ai. Nā reira, e mihi nui atu anau kia koutou katoa, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, kia koutou katoa no reire, tēnā koutou, a tēnā koutou. Ngā mihi nui o te ata, kia koutou katoa, a tamārie, mōrena.

Ko te wā ināianei, tai pari, tai timu, ko te tekau mā whāmeneti, mai te kotahi karaka I te ata. Nā reira ko ia tēnei, te wā mō taku pito pito kōrero o te rā. Nā reira, tuatahi ake, ko tēnei rangi, irungi tō tātou maramataka Māori. He wenerei tēnei, he wenerei, he rā apa rānei. Nā reira ko tōna ingoa, I rungi tō tātou maramataka Māori ko atua whakahaehae. Atua whakahaehae. E ho mā, e aki ngā kōrero e hara tēnei, I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei I te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara, e hara, e hara. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei Wainganui. Ko te ngāo a te tangata kei Wainganui, nā reira he rā pai tēnei, kia Matara, kia Tūpato. He wā pai tēnei, kia tiakina e koe tōu anō tai ao. He wā pai tēnei, kia nōtahi me tōu ake whānei. Nā reira hoa mā kuia ena, ngā kōrero, e pā ana ki taku, Pito pito kōrero mō tēnei rā. O tī rā, hei pānui tūrua mā koutou, mena kare no koutou kia rongo. Ana, tērā nana kia, tērā pōkoko hua David Seymour. Ana, ko tētahi o wāna kaupapa here, ko tōna kaupapa ko tēnei. E ai ki aia, me kotahi te ture, Mā te katoa o Aotearoa, me kotahi te ture. Ahakoa he Māori, ahakoa Māori mai, ahakoa hainamana mai, ahakoa no te moana nui, no te moana nui a kiwa mai. Ahakoa, ahakoa. Ai. Engari e homa, hei aha tāna. Mō heo koutou, tātou. Ko tāna nui ho, he rapu poti, he rapu poti, he pati pati poti. Nā reire, kuia tēnā te take, ka whakaarohia e te nana kia nei, kia whakaputaina iaia I a rātou, tēnei o ngā kaupapa here, tēnei kaupapa here pōkokohua. Ai, hei whakaarotanga mā koutou. Ahoi anō. Ko te wāi nainei, tai pari, tai timu, ko te takau mā whāmeneti, mai ko te takau mā pitu, meneti kē, mai te kotahi karaka I te ata, nā reira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Yeah.

te wā i nāianei, taipari taitimu, ko te rua karaka i te ata, nā reira. Ko tēnei ia te wā, kia whakarongo ai koutou ki tētahi ui uinga i Wainganui, i a Māua, ko Joe Pihema. Joe Pihema no Ngāti Pātua. He mātanga reo, he mātanga reo Māori a Joe. He

0: pautika ngā anō hoki ia mō Ngāti Whātua. Nā reira, i te ata nei, ka kōrero mai a Joe, mō te haka, ngā tamatoa. Arā, nā ngā tamatoa i mahi, ingari ko ngā tamatoa anō te ingoa o te haka nei. Hoi anō, nā Joe Pihema i tito, mō ngā tamatoa mō te rauna, mō te rauna iwi taketake i te praere te tuapitu o Akuhata i tēnei tau. Nā reira tēnā e hoama, whakarongo mai rā, kia Joe Pihema. E kōrero mai ana mō tērā haka nā ngā tamatoa i mahi. Tērā haka ka mau te wehi, tērā haka pakahirahira. E te whānau, tēnā hoki mai rā ki Taipari, Taitimu. Kei tēnei wā me kōrero hākinakina tātou. Kei tēnei wā me kōrero riki tātou, arā ko te NRL. Nā reira, kia hoki atu ngā mahara, ki te timatango tēnei o ngā marama, ne ki te pōparaere, te tuapitu o Akuhata, ana i reira i hakaina tuatahi tia ai e ngā tamatoa tarātou haka mo te rauna iwi taketake. Nā reira, e te iwi, e te whānau, no tātou te whiwi, no tātou te waimarie. Nā te mea, ko hono mai rā, ko te kaitito o tarātou haka. Arā, Joe Pihema no Ngāti Whātua. E Joe, tēnā koe te rangatira. Kia ora rā.
1: Kia ora rā, tēnā koutou katoa e whakarongo mai nei ki tēnei pāohotanga. Ngā mihi nui.
0: Kia ora, e hoa. E hoa, tuatahi rā, i te wātonu nei nā, kei te tūranga tuatahi tō tāua nei, Warriors e hoa, ngā tamatoa, kei te tūranga tuatahi. Tērā pia, nā te haka i pēnā, engari, o whakaro mō tēnā, hei tīmatanga mā tāua.
1: Ai, hariko ana te ngākau, ko piki rātou ki te tuanui o tēnei whare o te NRL. Ai, me taku whakaro tētahi wāhanga pia, no te haka i eke ai rātou ki runga, no reira, ko te tūmanako ka pērā tonu rātou, hei ngā wiki e tūmai nei, tai atu ki ngā whainara, no reira, ai, e hariko ana te ngākau.
0: Ka pai, Joe. Ana, tuatahi rā, nā wai koe i tono atu ki te tito i te haka nei, no nehea rātou i tono atu ai a koe.
1: Kia ora, ko tahi tau ki muri pia te timatanga o tēnei tono a te kapa Warriors ki a Ngāti Whātua, ke whakarotia e Ngāti Whātua tētai haka. Nā, ka tahuri mai a Ngārimu Blea te heamana tuarua o te poari o Ngāti Whātua ki au, me tana tono ki a tīmata ki te kohi whakaro e puta mai ai he haka mā ngā Warriors. Nō reira, ai, ko tahi tau ki muri koe nā te timatanga, ko etahi o ngā wāhanga no tētahi haka tawhito o roto mai o Ngāti Whātua me te kaipara. Nō reira, ai, e harai te mea he hau rawa atu ngā wāhanga katoa. Ai, engari, ai, i timata i reira ko tahi tau ki muri te tuitui ngā whakaro.
0: Me tana poto anō hoki ne, e hari te mea he hakaroa. Ahoi anō, he uaua rā nei, te whakaako i ngā kupu, me ngā mahi a ringa kia rātou, i roto i taua kotahi taura.
1: Me pēnei te kōrero, kotahi tau ki muri te toro o te ringaringa ki a Ngāti Whātua, engari i mutu rāno te titoa o te haka, ngā kupu me ngā ringaringa i te timatango o te tau nei. Kātahi, ka tai ki te mai he, ā, ka haere tētahi rōpū o Ngāti Whātua ki te whakaatu atu i te haka, ki te kapa Warriors. Nō reira, koina ko te huraina mai o te haka i te maihe i tēnei tau. Ki te ngā o te haka e ngā Warriors, ka harikoa, ka hia Fisher Harris mā ki te haka. Nō reira, ko te pātai tērā wā, o āhea hakaina mai ai tērā haka. Nō reira, i puta te whakaaro kia tukuna i te rauna taketake. Hoi no, ki tō pātai, te poto o te haka ai, i hiahia kia poto o te haka. Kia poto o te haka, kia māmā te haka, me te hono o te ringaringa ki ngā kupu. I te mea, i roto i ngā ōku nei tau e mātakitaki ana i ngā tīma e haka ana i ngā haka, kite ana e tai haka o he rōrawa. ka tai ki te mutunga te haka, a kua pau ki te hau o ngā kai haka, me ana. Ki ngā kai tākaro.
2: Mm-hmm.
1: Nō reira, ko taku whakaaro, kia kaua te haka e roa atu i te rimatakauhi. He kona, kia poto, kia hāngai tōtika ki te kaupapa, nō reira. Ai, koe nā te whakaaro nui rotu iau, mo te roa, te poto rānei o te haka, kia kaua te kaha o ngā kai tākaro, ngā warriors, ngā tamatoa, e pau noa i te haka aino o te haka.
2: Ai, nā te mea rā, nē, ko tētahi take nui o te haka, arā kia paka ihi ihi, kia paka wana wana i ngā kai haka, nē?
1: Nāre, ai, tika tonu.
2: Ai.
1: Hia hiau kia mutu te haka, engari kia pupu ake ko te ihi i roto i ngā kai tākaro.
2: Mm.
1: Kia kaua ngā kai tākaro e rongo i te ngenge, e rongo i te taumaha, engari ka rongo rā i te tihihi, i te haha, o tēnei kaha i roto i a rātou. Koia te hiahia, nō reira me poto rawa e pērāi te pānga o te kaha ki a rātou. Ai, ki te ana tātou i taua pō, i te pō i hakai nei rātou tērā haka, mutuana te haka, ai, ko tino ihi ihi rātou. Nō reira, koe nā te hiahia nōku e tito ana i te haka. Kia whaka ihi ihi, kia whaka wana wana i ngā kaitākoro, kia kawe rātou ki tētahi taumata ki atu, mo te whutupōro, mo te rīki.
2: I roto i te wā poto. Ka pai oa. Ana, tēnā, i te kōrero mai koe mo tēnei, ahoi anō, whakamāramahia mai ngā rārangi kōrero, nō tērā atu o ngā haka ara o te puru tokatoka. Tērā haka o Kaipara e whakamahia e koe i roto i te haka nei. Ā, nā te aha koe i whakamahia i aua kōrero ora. Ai.
1: Ko taua haka, ko te puru, he haka taketake no te kaipara, he haka aina e te roroa me Ngāti Whātua me ki te uri o hau i te tāinga mai o Ngāpuhi te tau ko tahi mano warurau mā fitu. Te tāinga mai o Ngāti Whātua ki roto ki te kaipara, ka haka aina e te roroa me te uri o hau Ngāti Whātua. I roto i tērā haka, ko etahi o ngā rārangi e pēnei ana, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā, ko kia ue ue, kia tū tangatanga. Koe nā ngā rārangi matua i tīkina i te hakara. Kia ue ue, kia tū tangatanga. I te wā o te māro, i te wā o te ua ua, kia ue ue te tinana, me māro tonu, ne? Pēnei te rārangi wawao i te kēmu, mehe mea kai runga koe i tō rārangi, nā e wawao ana koe i tō hoariri, nā me māro te tū, pēnei te pātū watawata nō reira, kia ue ue. I te wā o te pai, i te wā o te ngāwari, ko te wā e kōkiri ana ngā tamatoa ki te rārangi piro, ai, kia tangatanga. Nā, kia ngāwari, kia whiuahia te pōro ki ngā parirau.
2: Ai, ai,
1: nō reira, i te wā o te riri, i te wā o te uaua, nā, kia ue ue.
2: Kia ue ue.
1: I te wā o te pai, o te ngāwari, o te whakaoma i te pōro, whiua te pōro, mahia ngā mahi.
2: Kia,
1: nō reira, koe nā etahi o ngā rārangi matua. Nā, ko ngā kupu, he riri, he riri, he toa, he toa. Me ki no tētahi karakia tawhito o māhuhu kitarangi tō, e tō mātou waka o te taitokerau. Nā ko ērā rārangi, he riri, he riri, he toa, he toa. Nā i ia pakanga, putana he toa. In each and every battle, a warrior will be revealed. Nō reira. Koina tērā rārangi, nō reira ko tāku ki ngā kaitākoro o te kapa tamatoa. He hoama, i ia kēmu, nā tukituki ana koutou i te pai o te riri, tukituki ana koutou i te pakanga a nui i rungi te whira. Engari i taua wā tonu, i te wā o te tino ua ua o te mamai, ka puta ai he toa. Te rāpea, kāre koutou i mōhio. Engari, i roto i a koe, tētahi pamatoa ano e tatari ana kia puta. Nō reira, mahi a te mahi, i roto i te riri, i roto i te pakanga, i roto i tō tukinga, ki ngā hōriri, kātahi ka puta, he toatanga, hautanga i roto i a koe.
2: Tēnō marama paia ki tō kōrero e ho. Nā reire e jau, anai, hei pātai whakamutunga mā taua, ki o whakaro, moahia rātou mahi ai te haka nei. Ara, hei tauira pia mō taku pātai, i nā tai asu rātou ki te whiringa toa pia, te grand final, pia ki reira rātou mahi ai te haka nei. Engari, o whakaro, moahia rātou mahi ai te haka nei.
1: E pātai pai tēnai hoa, i kōrero au ki etahi o ngā kaimahi i te karapu mō te taima pai e hakai nā noa i tērā haka. Nā, engari, i te mutunga, kei a rātou kei te karapu, tērā whakaro, engari, kei te mōhio rātou. Kia kaua e whakamahi rawa, kia kaua e haka rawa i tērā haka, tā ngaro pia, tētahi o ōna hirahiratanga.
2: Mārama pai e hoa.
1: Mehe mea ka haka rātou i taua haka i ngā taima e tika ana o ka kitea tētahi kurahuna, tētahi hirahiratanga, kare anō te marea i kitea i muara. Engari kia kau e rite ki etahi tīma, wiki atu wiki mai, wiki atu wiki mai, tu ana ratu ki ta haka. Kātahi ka ngaro pea tētahi āhuatanga ātāhua. Nō reira, e koe a tāku kia ratu kia kaua e whakamahi rawa i ta haka, engari kia tatari mō te taima e tika ana. Pēnei ngā rauna taketake, pai te rai te mea, e hono ana ngā tīma ki ngā ahurea taketake o tērā rohe, o tērā wāhi e tūnei ngā karapu. Nō reira, ai, tērā pea koia te wā e tika ana, tērā pea, waika mōhio, waika hua, ka hakaina anōhia te haka ki te whainara. Mehe mea ka tai rātou ki reira.
2: Hai, ka pai e hoa. Nei reira, e Jau Pihema no Ngāti Tātua, mō i tito wai te haka mō ngā tamatoa. Ara, koko ngā tamatoa anō te ingoa, ne?
1: Ai, kuia.
2: Nei reira, nei a tai pari, tai timu, e mihi nui atu e lai kia koe. Mō i whika mai ki te kōrero mai kia mātai. Me te whakamārama mai i tōu nā haka i titoa ai mō tā tātou tīma o ngā tamatoa. Kia eke ai rātou ki ngā taumata teitei. E, Jau Pihema, e te rangatira, tēnā rā koe.
1: Tēnā koe, tēnā koe tau katoa. E mihi ana.

0: Kei te aha te tai, kātahi anō ka heru mai, taipari taitimu.
1: E haere ake nei ko ngā kōrero o mua. O tira, he haurongo a taringa, he haurongo a taringa tēnei, i rato i te reo Māori. Mō tērā karaua no Waikato, tērā kaumātua no Waikato a Rua Kupa. Hoi anō, ko tēnei te wahanga tuarua. O tērā kaupapa o Rua Kupa. Nō reira, pakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Pakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Kei te pikingi au mō te haere ki te All Black. Ka hariri a te pua ki mei kai koko. O ua koe hei haere. I haere o tō mahi ke, e mahi pām. Ka pēwhia ngō hoa. Ko koe whakarana ki a koe ana. No reira ka lekoe ua pai. A tīni ia tuku ingoa. Ieta. Lalu au. Mea mai e te ngaiwi o te alawa. O, ke tau o ka kite e te puea. E roti te pepa ko tuku ingoa. A pana au. I hoki ki waika. Nā ka tīni ia tuku ingoa. He Morrison Gea.
4: Kia whai whakaaro, kaua mauanake. Whakaaro nui ki tō iwi e hoki ki tūranga waiwai. Koinei rā te whakahaua te puea ki a Rua Kupa i tōna matāra ki te Tākaro Whutupauro ka tohua ko ia ki a taiki ngā whakamātautau mō te tīma mātāmua Whutupauro Aotearoa a rā te All Blacks. Te kaumā ono noa ona tau. He ngā mātā waka o te motu, tēnā koutou katoa i tēnā rohe o te whenua, o tira i roto i ngā tini āhuatanga e pāna ki ngā i tāua. Ko tēnei te wāhanga tuarua, i roto i tēnei āhuatanga e pāna ki a tātou te mana Māori. Hoi anō rā ko te roanga ake o ngā kōrero e pāna ki a Rua Kupa o Tainui Waka. Ko Rua Kupa i tipu ake i roto i te atawhai ki te tangata. I whānau mai ki Mangatangi, he keri kāpia tana mahi, he harihari harakeke, he kutihipi, e rā mahi katoa. Ā matāra tonu ana tōna tinana, ka tohua nei a ia ki ngā mahi nunui. Ko tētahi mahi i tohua ki a ia, kia mahi a ia hei ngā mahi kāmura i roto o Tainui, ā ko ia hoki tētahi o ngā wātene Māori. Ko tētahi o ngā mahi i tino weti weti ki a ia, ko te mau i te ture e mau ana te Waipiro ki runga i o tātou marae.
3: A te tiro hoki o ngā mahi a te pue, ngā whakahaere a te pue. Ka reira puana i te olanga mōna, reira puana i te olanga mō te iwi. Mungā iwi ka re whiwhi mahi ana, mungā iwi ka re kahana ki te mahi, mungā iwi haua, ki ke tuke we, e pue. E mumunga kai mangena iwi mangere, e ra hea kāroha he mate. He mau iwi i kore e kaha ki te mahi. Engari, a whinangia, ngā iwi ka re whai mahi ana. Kore rau ka whaitanu ne au i ngā tohutohutanga tō mātou whai ai. E hoi, i tupua ke au roto i te rā huatau. Engari, māu ko tōku hoa, tēnā tā māu mahi he tiaki. O tōku hoa, rangatira, koe hoki te tangata kai tiaki o roto i te whare o te kīngi, mahi nāla. Ko tāmei ngā manuhiri koe, tēnā tāna mahi. Tāku mahi, hokatū ngi au, hei pirihima. E tōm, kā leo pai ki te rā mahi. Pirangi anau ki te, patu miti ki te tunukai. I ahua tōhau keo ki te mahi patu miti hei kai. Patu pōhaka, koe nanga e ngā mahi pai. Tapahi miti, te tunu, kāpeti, kai. Mā ngā manuhiri anai ke mahi. Ke tau kia te pua, hea te painga hoku i tua e hebrimana. Nia ke tau mahi a mōhio anā. Ka leo mōhio ki ngā mahi pirihimanana. Nā te ture ke tēnā. A kōrero lāua, ko rangi roero. e tomo. E ka nui ngā lalu lalu, kei nui ngā mala. I te kore he wātene, nā ka lalu lalu, ngā mahi o ngā mala e mahi ane. Ngāri kia whiwhi wātene anō, ngāri kia mātouke, Brimon, a warden, nā koe tēnā. Wau te te heo ngā tāngata tuatahi, i whakatūngia, i roto i ngā tule, o warden, nā koe tērā te mahi, kumai e te poe kia. Kā kia tō, lalu lalu, karau e mōhio ana ki te mahi pirihiman, e ngari anō, te mahi tunukai. Paino hukia au tēnā mahi. Hoka hukia, kia tō, ko tēnā mahi, e neke taike, e kala. Ia dressed up tonu te tangata, karau e pai ki tēnā. E hau hi e nā ki o kua hobnail boot, e kā. A te heo ko meite e te pue, hei pihi maha kei mai, me hara mai koe, hara maha koe ki te kōrero. Ko koroki rā te kīngi te rāwa i a mātu ngāro wai. Ko ki mai a koroki e hoa, ko kore hoki he tangata, he rua. Me aloha pe a wakau mātu alawa ngā warden. I te mea ko whakatūngia kia he mana, te pirihi mana nainini. Ka whakawhiwhi te badge mōna, ka mana. Mō te haere ki. Ki ngā mea tamari ki rawa ki te haere ki roto i ngā hōtēra. Ngā mea harihari waipiro mai ki roto i ngā marae. Whakalarurarua ai. I roto i ngā kāinga whakalarurarua ai. Kua whiwhi mana koe. Engari, ko koe te mea kua tirohia e māua ko te whaia. Ko koe hei tū i tērā tūra. Nore au kā tū, hei warden, hei tuatahi, ka weriweri katoa ngā mahi arangi roera lāua ko te poea. Ka tīmatangi ai ngā mahi, warden ne. Ko hau, tetehi e, māla mānau, i whiwhi te badge tuatahi. A kua hena mawhitu te kunama, engari mea totolo noa tōki. Nā matahi o etehi e nā malua, nā mawhitu te ku badge, i au. A mea mai a rangi roera koe, ko koe te tangata tuatahi, poka tūngia, pukaingi e, i roto i te whakatūtanga, te mana, o ngā warden. Rea te kei te mahi i au, e mahi warden, but tuku hia hia ki e mahi ware. Mahi ngā marae, whakatikatika haere, awhina. Nā ka wehingi au e ngā tangata, kino tēnei tangata, he warden hoki ne, ōu. Brihimana, haere nei te Brihimana. Māori e kino, raruraru, a pāki te raruraru, nā. Engari, kia raruraru te kāinga, o hia hia mai kia au. Ki hae whakatika te kakua raruraru rātou. Tēnā te mea au kuki. Aloha nā au kuki ngi ngā mai mahi warden nei, ne. Wena hauki ngai wikare paingi engari ki a hia hia koe i roto i ngā raruraru o karanga koe ki ngā warden. Nā te mea kare huki he utu. Mehe mea e utu ana ki te moni. Nā karanga tira engari i whai ai au. He awhina ke i ngā mahi o ngā mara. Hei mahi i ngā tikanga e whakarongi ane e tātou mō tevi Māori, kia tō tika ai tātou i roto i ngā tiroha. Nā, kā mahi au, māua tahi ko te tangata, nei ko hēnare dū whāgai. Māua ngā warden. Hako a koro heke māua i tēne i kua, ka mate atu ni tuku hoa. O māua ngā, mautunu māua, ki ngō māua bad. Māua hēnare dū whāgai. Engari, me tō māua mōhio, kua raruraru māua, kua huri māua ki ngā tikanga, o ngō tātou mātua tūpa.
5: Ko te mahi nui i te wā i whakatūri ai, ko ia hei pirihimana, ko te tū, ko te noho, ko te haere, ko te whakarongo, a irunga i ngā marae o Waikato.
3: Ka auru mai ki au te māramatanga o ngā kōrero a ngā kau mātua. I tūa i runga i o mātou marae. A kua, tō mātou mātua, e interest tonu au nō ki ngā kōrero kau mātua. Engari, nō te āhuatanga ka kau mātua ni au. Kua mōhi o ke au, ki te whakalongotanga. Hārahu ki au, ki te whakalongo i ngā kōrero a ngā kau mātua. Mai anō i ātu buea. Hakatūngi anō te au he Brihimana. O te mahi a te Brihimana, he whakalongo i ngā kōrero. Kei lalu kei haere atu ngā tāna te whakalalu i ngā hui. Nā ko hau, haka engi anā, ki te haere ki reiru. Ah, moe hoi ngoi tuku tūru. Whakalongotanga i ngā kaumā tu e kōrera na mai. Ano i āpira nanga tamā i ngā me makatoa ngā pāne matanei. Koe tērā tuku mai e whakalongo i a lātou e kōrera. Nā whai au ākahua, uru mai te tehi. Mālamatanga ki roto ki au. Koe hau e, kaumā tu ake nei au. Ari kaumā tu o mai au ki roto o Waika. Kā leu i eke ki te mālamatanga, e hoi anō nā ngā haerenga ki runga i ngā i tēnā iwi, ka haere te kīngitanga i ngā pōwhiri a ngā iwi, ka haere au hei birihiman. Kā leu hei tiaki haere i ngā ruruhi, i ngā wāhine, i ngā iwi, pātai kei whetā tātou ōru nā kohau. Engari kua kaumātu anō, haere hako atonu, haere tonu au hei awhina haere i tō mātou rōpu i ataini. Nā ka mau tonu au te haere i ngā hae. A te taino mai ki te mokopu nane, kua kau mātua kea. Engari roa i a koroki, o tamari kia nuhuki māu o koroki, a ka tūtakia i ki ngā māu o wāhine. I tērā wā e tamari ki ana. Engari i te wā i te mokobuna nei, e kua kaumātua nou, e hale. Hau te te heu ngā mea atawhai, a titiro, e mua atu i tōna whakamoetanga ki te tāne. Mua i tōna hiahiatanga ki te tāne, ka hau ki pai i Waikato, kia moe i tōna hoa tāne a patu moa. Engari i roto i tōna hiahia ki tāna tāne, te mea. Ua tūia, oia te tamāhine a te anake i te kōrero, oia anake huki te kōtiro a tana whaea a te atairangi ka. Āunga tana tuakana a i wahine i pūremungia, e koro ki ka puta tana tamāhine. Kaumātua atūra. Engari e mōhio ana mātau. Nā ana te rāta mahene, engari e kōtiro i māu iu i tia. Te wā ka whakatūngia ko te atairangi kāhu hei tū i te tūranga o tana pāpā. Nā, koe e te rāta oku whakatupuranga mai e hale. E mauni au ki ngā mahi o tātou mātua. E tangatāu mahi mirakakau, mahi pāmu, mahi harakeke, tapahi harakeke, mahi ngā mira harakeke, a taenoa ki ngā mahi hoi, e rua te kautau, tetehi, rua te kautau, te kau mawhitu tau, pia oku e mahi ana, i hopu hopu. Engari, i hopu hopu noi, e mahi ana i ngā, kariru hoki ko hau te rangatira o ngā kāmuta, mahi tērā, tērā mahi. A i tīnei tuku tai ki te freezing work. Engari ngā mahi piriti. Raglan County, yeah. Te kautau oku e mahi ana. He mahi piriti tuku mahi. And he mahi hoki i ngā quarry, yeah. Whakatikatika ngā building. Wau te tangata kāmura Franklin County.
6: A tēnā ka tahi ka kōrero tia mai e Te Rua Kūpa. Te wāhanga i mahitia e ia ki roto i te pūaha Waikato arā ki te awa mārahi, e tope rākau ana, e tapahi harakeke ana.
3: No tuku moenga wahine ka kātahi au ko whakarere inga i tamā aua, i tamā atu mahi mirakakau, i te kāing, whakahuki o kiala hauki o ku tuakana, mātou, ki te mahi, i te pāmu, ari, mahi pāmu tunu tuku mahi. No reira ka haere au ki ngā mahi whiwhi moniai e itiaki ai i aku pepe. Ka whiwhi pepe hokia. Nā, no reira ka haere ki te mahi tuapui. Ka haere au ki te mahi tuapui hi runga i ngā moute. Nunui hoki ngā alākau kaikinei.
7: Ngā
3: moutere, ai. Ngāri. teingo hoko tō mātou mūte te rira mātou e mahi ana. O kaiwaka, ha, longa nō keo, he kaiwaka anō kei te north. Engai tō mātou mūte re, o, he nui. E whia tau keo mātou e tu ana inge nā log, hari ana e Ruth, ngā papa, e hei hei miro, ki te pai. A koe tēnā ngā tuku tīma tatama i te mahi. E ai ngā mahi nui hoki reira, he. E hau iko. White bait. Koe tēnā te mahi nui ki reira. Nā ka tae ki ngā wā. O tere teko, e, o haere kege, ki te mahi muni. E nui e hoki te muni o te hau iko. E ai ko te kūare hoki o te tangata ki te muni. Whiwhikau i tō moni, kua haere ki te ki ngā hōte, pau e tono ngā moni. I nā hoki nō mai, nā wā liroke ngā ika. Heri koe tēnā te mahinui ki a mātou he tapahi harakeke. E nā, i ngā taha dikane. Engari ki koe, koe tēnā he mahi ika. Haui.
5: Ko ngā mahi meke meke, tātai, hoi hoi waka, kukume taura, oma oma peke peke, ehi atu ngā mahi, tino matāra, tēnei o tātou, i te waiaia e tai tamāna, arā he toa arua kūpā.
3: He ahau ki ngā mahi tākara, kua hia hia ki te, ki ngā mahi meke meke, ki ngā mahi taitai nei, ki ngā mahi hakatoatoa i te tinana. O uru kotoa ki roto i e rā mai, te hokatae tai, oi te mea toa, ki te ngā mahi oma oma, re. I uru kua tō au ki era tū a huamahi, engari kāre hau ki mātou i Painia. Ke uru ki roto i ngā wakataetae hene i ngā mahi a te pāke hāne. Kāre mātou i tae ki ngā toa pērā i ngā mahi a te pāke. O tō mātou whakatupuake, a tangata nei au, a koe te. Engari, aere mai hau ki roto i te tau, e ono te kaupea ka mate toku hoa. Toku hoa langatira. A ka noho pou alu au i te rawa. A ka hurihuri. Ngā whakaaro. Ka hoki whenei mai ki te wā kāinga. Ka tahuri mātou ki te mahi. I te mara e kōrero nei tāua. I whātāpaka. Noko nei. Ka alohau kingi te mahi a te tangata nei a Ted e mahi ana. Kōrero mai tana matua ki a ewa, e hoki, ki te awhina, o bōrangi te tangata nei, o mahi a tō tātou kāinga, hei mala. Pēnei au mō tātou anake tēnei kāinga a whātāpaka hei camping ground mō tātou mō te whānau. E engari, me hoki koe kērira ngā. O teina, e rero tuakana, e mahi ana i te himahi, ko hakatūngia he marae. Nā, e tō mātou, e tēnei o mātou e Ted Kirkwood. Nō reira, ka hoki mai au whene, nō konei ka tūtaki au ki taku hoa. E nō honei māua i whātāpaka o Rose. A nā hone wala ke tēnei kōtiro i te paina, whakatupua keia i te paina. Engari, tōna hoa langatira no te taitoke rau. Anna tamariki no tāna hoa no ngā Smith. Ka tūtaki ei māua. Kua kau mātu au. Ka hukue o kōrero. Whia tuku pake kei tēnā wā. Engari. Ko ia e tamariki tunu ana te āua. Ka mea mai tuku tūkana ehoa. Kei whaikoe i te wahine he tamariki rawa mā. Ka whakarere nā koe ka. Ke te reha. Kua kau mātu au. Ki te pai mai te wahine, pērā te tamariki ia. Nōna kē te wāwa, ki te whai mai au kōkoro heke ne. Nā katūtaki au, nā ko māua. Kua no, lua te kau, mātahi. Pēā ngō māua tau nāi nēni, e noho tahi ana. Ā kua tāne he wahine māua i tēnei wā. Ā ko māua ko Rose me tāna whāna. Uri tēnā aku anō tēnā whāna. A koe tēnā taku āhuatanga whakatupake neu e hane. I a koe pātai nei, kōrero au ngā kōrero nunu mō te awa waiga. Ko kōrero au, ki ngā mahi, i mahi e mātou, e tēnei wahi tēne. Ngā mahi riketo. Eika nā hauki ngā, tahi, tau. E korera wāu he mi, e riketa te tahi. Kei reira hauki ngā mahi, whakatae tae katoa. E mā, whakatae tae, tai tai, e meke meke. E reira ki loto i ngā circus, kei toto i ngā mahi o ngā tēne ti. Oh, koe e tērā ka hia hia, ki rito mai te tehi, ngā mahi hoi wakara. Oh, te mea koe e nahuki ngā mātou transport i kororau, ia koe ia mātou i atāu i haere i waikato. Eh, karakau ana, he waka o mātou. Ia mea mea karakau ngā waka, he tangata pūhara koe. Kore hohoi ho mou, he tangata pūhara koe. Nā mātou koto i hui e rā mea. Nā koe e tēnā taku, waka tupua ke, mōhi wau ki e rā tūranga e rā. Yo no e wale wale ana hoki. E hale i tēnei wā. Te mea ia koe e pātai ni. A te mea. I whakatupu mai au i whea. Mahala au ki ngā kōrero tōku whaia. E hale ko tōku whaia. I whakatupu atu. Pānau mai ai rangiri. E hale i whakatupu atu ia. Tōna whakatupu ranga atu. I kone i whātāpukane. A hoku ka puta pēr te aloha ki au ki ngā kōrero ku mātua. A hau whenua ma. E hoki. Te awhina i tērā o mātou. Nako te marae e tūne. E nui rā ngā kōrero e hare mō te marae e tūne. Te mea koe a tēnei, te rā paukaingi ai. Mō te hokinga mai. O te ariki, o te kuininei, ingarangi.
5: Ka wehewehe te iwi roto i ngā tikanga, engari nā te puea rātau i whakakotahi, ki te whakatūmarae, ki tēnā rohe, ki tēnā rohe, i roto o Waikato, hei whakakotahi i te iwi, ahakoa, kei te haere tonu ngā mahi pāmu. Nā ka tangia te puea i tōna mamae mō tōna iwi, he whakamauru ana ki te awamārahi, hei kāinga whakakotahi i a rātau.
3: Pērā mātou i hoki pēnai, i noho ai tō mātou marae, i whakatutuki ai o mātou wawatu. Ai te mea, ai tika tonu māra mā nā hau, wakau mātu anoa, ka neke mai ai tonga mātu marae. I te mea kei tēnei tau, he lima te kautau ai, i purutia anai mātu te taonga, whakatūngi ai, he paukai ki te awa mara. Koe tēnei te mana, i kotahi ai a te awa mara. He maha o ki ngā ua, ngā rohe rohe o te oma. He kare ka whakae a Ngāti Amat, a Ngāti Pō, a Ngāti Tīpā, me ngā maha mātou ngā hapū, e noho tahi a. He kare ka whakae a, ae, koe tēnei te marae o Ngāti Amat. O Ngāti Pō, a o Ngāti Whāwhāki. Me anō Ngāti Whāwhāki a tōku matu. Ngā rira ka reo pai, e kia tō ki ako koe, e koe rā ngā hapū, e rā kia tō koe hapū. Mātou ko ku tuakan, ai wi piripono, me tō mātou whae, ki ngā mahi a te puea, mahi ai, mā uko tuku tāukete, mo e tuku tuahine, i a tauna, mītai, no ngā ngātaki i whaemune, koe rā ngā te tangata, i a tai mai tō mātou kau mātou kia te nuke, kā tipa, tuakana o tū mōpai. Koe nā ngā tāngā ngā tā, he mahala mātou, tīma tāi,